0: Pop FM.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
15: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Bryan Adams to store danske koncerter
2: i Jyske Bank Boxen i Herning
1: og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Bryan Adams.
1: Med alle de sange, du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier.
2: Vil du med?
1: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
2: hvor vi en

0: 5.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Kom til

for os alle. Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: dem.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3: 12 13 14 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn du har ret til, og vi sørger for jurister hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Kom.

0: Bills butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Du er på Club FM.
21: Humør og musik, du kender.

0: Skarp FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: på til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
19: Hello, this is Brian Adams.
8: Med alle de sange, du kender,
19: elsker
8: og har scrollet med på igennem årtier.
19: Vil du med?
8: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
19: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
8: spiller en bid af dagens Brian Adams hit. Baby. En sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
19: Det koster 2 kroner.
8: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
19: Hvor vi finder dagens vinder.
8: Brian Adams på Pop FM.
19: Godt humør

0: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Kom

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom,
7: bado, det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Pop FM.

0: Young Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Vi har ingen ambition om at gøre dig sådan skør i hovedet i løbet af morgenen.
1: Men, på en god måde.
0: Ja, på den fede måde. Ikke? Ja. Jo, måske ja, på den fede måde.
1: Så lidt skør energi, lidt vild energi at hoppe ud i tirsdagen med.
0: Ja.
1: Det vil være okay.
0: Det er det, du får, og det får du i topstart lige om lidt.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rolegaard. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027, der vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, efter blandt andre Berlingske har erfaret det i går. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres her senere i dag. Og det skal altså behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. Regeringen har dog et forbehold. Beskæftigelsen den skal stige tilsvarende, før helligdagen kan vende tilbage. Men ifølge Pia Olsen Dyhr, så er beskæftigelsen øget, og hun slår altså fast, at store bededag den bliver til noget. Uvedkommende har jo altså skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner CPR-numre i CPR-systemet, og derfor så kan det altså ende med, at borgere faktisk skal have et helt nyt CPR-nummer. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun i går har orienteret Folketinget. Lækket er sket ved at misbruge en privat virksomheds adgang til systemet. Ministeren har nu sat en sikkerhedsgennemgang i gang, og hun udelukker desuden ikke, at sagen kan have international karakter. For at undgå identitetstyveri og digital svindel, så er der oprettet en telefon-hotline og en hjemmeside, hvor du kan få råd og vejledning. De danske børnebogsklassikere om Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards uregerlige karakterer, de er hitter i Kina lige nu. Og det skyldes den kinesiske translatør Sang Tong, der på dansk kalder sig Trine. Og hun har altså oversat de her bøger for at introducere en mere uperfekt barndom, det skriver DR. Hvor Rasmus Klump ret hurtigt har opnået topkarakterer hos læserne, så har Ole Lund Kirkegaards fortællinger om beskidte knæ og ballade altså krævet lidt mere tilvælling i de ellers traditionsbundne skolesystem. Vandflyverens fremtid i Københavns Havn er midlertidigt reddet efter et flertal i Klima, Miljø og Teknikudvalget har besluttet at forlænge den nuværende miljøgodkendelse til midten af 2027, det skriver DR. Beslutningens formål er at give selskabet Nordic Seaplanes tid til at finde en alternativ placering. Forslaget møder dog skarp kritik fra partier som Alternativet, der kalder det et grønt svigt. Sagen er grundet en standsningsret sendt videre til borgerrepræsentationen, som behandler den 5. november.
3: Været på Pop-FM.
0: Ja, vejrmæssigt skal du regne med mest tørt vejr, og så faktisk nogen eller en del sol. Det kan godt i perioder være lidt mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn hister her. Temperatur mellem 14 og 17 grader i dag. Vinden forholder sig sådan til en svag til frisk omgang, og så omkring vest.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Jeg kan ikke komme på nogen bedre måde at starte sin tirsdag på, end lige her hos os i Topstart.
0: Næh, så bare bliv her, du.
3: Yeah!

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Tak, tak, tak. Det er en fornøjelse at være her igen i dag. Og tak til dig, Henrik, for endelig at lade min store drøm gå i opfyldelse.
2: Jamen altså, det vidste jeg jo ikke, jeg gjorde. Mm-hmm. Men jeg måtte lige kommentere, da vi så kom på cyklerne ud af S-toget og skulle afsted mod studierne her. Anna, din shampoo dufter godt, sagde jeg. Og det kom jo brusende ind i stillekupéen der, ikke? Med en duft af, jeg ved ikke hvad.
1: Ja.
2: Og så stod dit hår ud til alle sider.
1: Ja, det gjorde det så.
2: Ja.
1: Så duften var bedre end synet. Men det du ikke ved, er, at det er jo simpelthen en stor drøm for mig at være sådan en shampoo-pige. Jeg elsker jo, når kvindelige kollegaer her på redaktionen, man kan dufte deres shampooer.
2: Ja.
1: Altså, det dufter sådan nyvasket rent, og deres hår og det skinner, og de kommer ind på redaktionen, og man kan bare dufte, den her person, altså man ankommer til stedet. Jeg har altid tænkt, det kommer ikke til at være mig, fordi jeg er ikke sådan en morgenbader.
2: Nej.
1: Men jeg gik i seng med vådt hår, så den der duft har åbenbart hængt lidt ved.
2: Tilsyneladende, ja.
1: Ja, men jeg er simpelthen så glad, det skal du bare vide.
2: Det er godt, det er jeg glad for. Altså.
1: Nu kan jeg virkelig endelig i en alder 30 identificere mig med en shampoo-pige.
2: Jamen, jeg var jo sådan lidt smånervøs for, om det var ironisk, du sagde det. Ej, det er sej, hvor jeg er glad for det. Altså, fordi så snummer man ikke kommentere på eller et eller andet. Nej. Det er godt.
1: Kan du lige tro, det gjorde mig så varm om
2: hjertet. Det var dejligt.
1: Så jeg siger tak for gigantisk kompliment at starte sin tirsdag morgen.
2: Ved du hvad, du får det skide godt afsæt, ikke for resten af morgenprogrammet her. Og vi har et dejligt lidt klar til dig. Vi skal sende et skud ud, som vi faktisk allerede havde fået i går, men det havde vi ikke set.
1: Nej, vi havde overset det.
2: Ja, men det er frygteligt. Så, men det gør
1: hvis
2: vi.
1: Du var her i går, så ved du måske lidt, hvilken retning vi skal. Men vi skal lige en tur i indbakken, og så skal vi faktisk også bede dig om at sende noget til vores indbakke, fordi du skal vinde nogle koncertbilletter til ham der, Bryan Adams.
2: Skal du da nemlig, og du får både redskaber og adresser og ting og sager løbende her igennem hele morgenen, ikke? Og vi skal også på vores dilemma.
1: Ja,
2: også lige have løst.
1: Du skal simpelthen hjælpe os med at løse livets helt store spørgsmål. Dobbeldyn eller enkeldyn?
2: Ja. Damn, jeg tror, den kan dele vandene en lille smule, den der.
1: Det tror jeg også, den kan.
2: Ja.
1: Og den kan skabe noget splittelse. Men også forsoning i soveværelset, bortset af mig.
2: Måske. Ja. Vi kigger på det i løbet af morgenen. Velkommen til programmet.

0: Var det i 13 over 6. Godmorgen, du.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: I går, der sendte vi skud ud til alle lærerne. Alle dem, der havde haft en indflydelse på vores liv, fordi det var lærernes dag.
0: Ja.
2: Officielt. Og i den anledning, så fik vi faktisk også en besked, som jo så kan bruges i radioen nu.
0: Ja.
2: Fordi vi glemte den fuldstændig i går, og det skal vi beklage mange gange. Det er Heidi, der har skrevet til os ind på Messenger. Hun skriver, hej Topstart, i anledning af lærernes dag den 5. oktober, altså i går, så håber jeg, at alle vil hylde dem, lærerne.
0: Mm.
2: En særlig hilsen skal gå til Rikke og Christian fra udskolingen på Pilen i Tårnby, men også til musiklærerne på FGU på Østerbro.
0: Mm-hmm.
2: Tak, fordi I gør en forskel. God dag til jer. Tak for skønt program. Kærlig hilsen, Heidi.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Jamen, så er der lige et ekstra skud til lærerne og et helt konkret et der, som vi ryger afsted. Men vi snakkede lidt om det i går, hvilken indvirkning de kan have på vores liv.
2: Mm-hmm.
0: Altså, jeg har et par lærere i mit liv, som jeg bare siger, hvis ikke jeg havde haft dem, så var jeg simpelthen ikke havnet. Så sad jeg nok ikke lige her lige nu.
2: Nej, så lavede du nok ikke
0: noget helt andet. Ja,
2: så igen i dag, så skal der lyde et stort skud ud til de der lærere. De kan heller ikke få for meget skud ud, de der lærere.
0: Det er hermed gjort. Et dobbelt skud, og tak til Heidi for lige at pusle lidt ved postkassen der. Det kan du også gøre, hvor du skal skrive hen for at få et skud ud i morgen tidligere, og dermed fingrene med i programmet.

0: nogle helt konkrete lærere på vegne af Heidi, og sådan på bagkant af lærernes dag i går. Vi skal også sende skud ud i morgen. Kunne det være dig, der lige skulle have sendt et skud ud? Så kan du bare skrive til os. Muligheden foreligger i hvert fald. Vi har flere adresser, du kan skal vi sige, involvere dig på. Du skal være så velkommen til at slå på tråden eller skrive til os via for eksempel sms'en. Skriv pop, mellemrum, og sådan din besked om, hvem der skal have et skud, hvad der skal have et skud. Send det til 1220 for en 2 kroner. Det var en mulighed.
1: En mulighed er også de sociale medier, fordi vi hedder poppe5.dk både på Facebook og Instagram, og der kan du jo skrive til os af den vej. Vi glæder os til at se, hvad der havner i indbakken for dig, og bringe det videre i morgenradioen samtidig sted i morgen tidlig.
0: Yeah.
1: Og så glæder vi os rigtig meget til at spille et lille klip af en Bryan Adams-sang for dig. Og det er altså det, du skal bruge til at skaffe dig nogle billetter, så du kan komme ind og opleve Bryan Adams 7. eller 8. december. Mm. Det vælger du faktisk selv, enten i Herning eller i København.
0: Det er dig, der bestemmer, hvor du skal se vores kanadiske musikalske ven henne. Du skal også lige høre, hvordan det lyder, når man vinder billetter fra Bryan Adams.
1: Ja, fordi hvis du tænker, hvem var det i grunden, der vandt dem i går?
0: Mm.
1: Jamen, så kan du få svar på det
0: lige om lidt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop 1.

0: I wish I could fly, så var der Roxette til dig. Den er henne på 7:05. God morgen, og tak fordi du lige lytter med her i Topstart. Anna og Henrik sidder her, og vi har noget, vi godt vil spille for dig.
1: Ja, fordi vi tog jo her fra studiet sådan cirka omkring klokken 10, men så fortsatte al hyggen jo her på kanalen, og hver eneste eftermiddag mellem 14 og 18, så er Lille Lars herinde. Og på et eller andet tidspunkt efter klokken 16, så lød det sådan her.
0: Prøv at høre en gang.
2: Ja, det er Flemming.
3: Goddag, Flemming. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag.
3: Goddags, og velkommen her i radioen.
2: Jo, tak skal du have.
3: Hvilken Bryan Adams-sang er det, vi har hørt en lille bid af her i løbet af dagen, Flemming?
2: Det var Run to You.
3: Hvilket gør dig til den første vinder af billetter til Bryan Adams?
2: Ej, hvor fedt. Tak for det.
3: Tillykke, Flemming.
2: Tak.
3: Og jeg ved jo, at du gerne vil se den i boksen i Herning.
2: Ja,
3: det
2: er nøjagtigt. Bor du langt? Jeg bor i Frederikshavn.
3: Du bor i Frederikshavn? Okay, der er der alligevel en bid vej til Herning derfra, men det skal ikke afholde dig fra at tage til Bryan Adams koncert. Ham vil du gerne se.
2: Ja, helt væk.
3: Er det første gang, eller har du set ham før?
2: Det bliver anden gang, men det er... Hvad er det? Det er jo over 20 år siden, jeg gerne ville se ham, men jeg fik chancen her for et par år siden, så det bliver anden gang.
3: Ja. Og så var det en så god oplevelse, at du tænkte, det skulle jeg have gjort noget før det her, men nu er jeg her.
2: Ja, lige nøjagtigt.
3: Jamen, så håber jeg, at du kommer til at nyde aftenen sammen med os, All Things Live, og så selvfølgelig Bryan Adams.
2: Det gør jeg helt sikkert.
3: Flemming, rigtig god fornøjelse. Har du en yndlingssang? For jeg tænker, at du jo nok har lyttet til noget ud over den ene koncert, du har været til.
2: Ja, jeg har lyttet til rigtig meget musik. Jamen, han har jo lavet rigtig mange gode sjæler, så den der Please Forgive Me, det er min
3: yndlingssang. Den er også god. Nu snupper vi lige dagens sang, som jo er A Run To You. Og om Please Forgive Me dukker op i løbet af ugen, altså det kan jeg jo slet ikke udtale mig om, Flemming. Men det må vi se og høre, ikke mindst. Tillykke og rigtig god fornøjelse her fra os på Pop FM og All Things Live.
2: Ja, tusind tak.
0: Jamen, vi kan jo så afsløre, det vi er jo i vores gode ret, kan man sige, Anne, til at afsløre, hvilken sang det er i dag. Så lad os komme i gang med det.
4: Bryan Adams Live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
1: Ja, for du skal da gøre, som Flemming han havde gjort i går, lyttet rigtig godt efter og genkendt et Bryan Adams hit og sendt en sms ind til os. På den måde så har vi dit nummer, og du kan altså blive ringet op på samme måde af Lille Lars i eftermiddag, fordi nogen skal ligesom stikke af med to koncertbilletter, enten til København eller Herning. Men det er altså nu, du skal lytte rigtig godt efter.
4: Det her er dagens Bryan

0: for en?
1: Send en sms til 1220, hvor I du starter med at skrive Brian, B-R-Y-A-N, mellemrum, navnet på den sang, vi lige har hørt, mellemrum, København eller Herning. Den by, som du allerhelst gad at opleve ham i. Send det afsted til os. Det koster en 2 kroner. Det var til 1220. Brian, sangen, byen, afsted til 1220.
2: Pop FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.
0: Så er klokken 6:30.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og vi tager lige en hurtig kigger på vejret. DMI har regnet noget mest tørt, nogen eller en del sol. Perioder med mere skyde vejr og mod sydvest efterhånden lidt regn her og der. Temperatur i dag 14-17 grader.
1: Tre uheld ifølge Vejdirektoratet. Vi starter på Sjælland, Vestmotorvejen fra Ringsted mod Køge. Mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup, her er der altså sket et uheld. Lidt længere nordpå, rute 21 fra Holbæk mod Roskilde, mellem Resteplads Torgildstrup og 15 Gævningeafkørslen, her er der også sket et uheld. Så rammer vi Aarhus Sydmotorvejen fra Aarhus C mod Østjyske Motorvej. Det er mellem afkørsel 3 Viby og 2 Haslager Ø. Her er der også sket et uheld, og lidt længere nordpå Djursland Motorvejen mod E45 ved frakørsel 19A Lisbjerg, her er der også sket et uheld. Så lå mig lige og kør forsigtigt. Jeg passer godt på i trafikken.
0: Tak for det.
2: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: typisk, men ikke, kan man ikke sige, men hvad karakteristisk for Van Halen, der var en solo for Eddie Van Halen. Det er 6 år siden, vi mistede ham i dag.
1: Lige præcis i dag.
0: Tænk sig en gang, som tiden dog flyver, det er helt vildt, mand.
1: Det var dejligt med et lille genhør.
0: Ja, du fik lige jump med ud i din morgenstund her. Du får også lige Vanessa Paradis med. Og så kan du godt begynde at varme lemmerne og forberede dig på noget fysisk aktivitet også.

0: i syv nu. Ah, der er noget nært forestående. Jeg kan allerede mærke det i min krop, Anna.
1: Ja,
0: ja, men jeg ved
1: hvad
0: ikke,
1: mærker
0: hvad,
1: du?
0: Det jeg ikke ved jo. Det er dig, der er motionsministeren. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mærke, og hvor
1: på
0: jeg skal mærke det henne.
1: På forkant kan du mærke, at der kommer til at ske et eller andet i din krop.
0: Hele min krop sidder lige nu.
1: Ja. Nå, men jeg har været lidt i tvivl. Jeg synes, vi skal lave et eller andet, som der er sådan lidt energifyldt.
0: Okay.
1: Som involverer nogle ben. Og måske også noget klap.
0: Ben og klap?
1: Ja, så det bliver ikke decideret høje knæløft. Nok nærmere spark med klap.
0: Spark med klap?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jeg tror, det bliver sjovt.
0: Jamen, det lyder allerede ret underholdende.
1: Men
0: pas på, at du ikke ramler ind i et eller andet, hvis du er med lige om lidt. Du skal være med. Det er popvarmning om et øjeblik.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
4: Danmark. Pop FM sørger for billetterne
5: sammen med All Things Live.
4: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
5: i Jyske Bank Boxen i Herning
4: og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Bryan Adams.
4: Med alle de sange du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier.

0: Det var opvarmningen, og det var Søs Fenger, Thomas Helmig, Sane og Anne og alle de andre, der lige stod for den.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på opvarmning.
2: Og jeg fornemmer, at vi har inspireret vores kollegaer på tværs af det her radiohus, fordi vi har en søsterkanal, der hedder Nova ved siden af. Ja. Og Karoline, hun har altså lige løbet 350 meter eller sådan et eller andet i fuld sprint.
0: Ja.
2: Rundt om bygningen på under 2 minutter.
0: Sådan, mand.
2: Og det kunne vi også godt prøve at se, om vi kunne... om vi kunne gøre en dag. Det bliver ikke lige nu, bare roligt. Okay. Se, hvordan blodet forsvinder fra dit hoved.
0: Den dag kan jeg ikke.
2: Jo, så satte de bare lige en god sang på, og så spurtede de ellers rundt om bygningen.
0: Ja, det er sgu meget godt.
2: Det var meget fedt. Jamen, det kan vi gøre en dag, men jeg har lovet dig lidt højt humør, og lidt spark og lidt klap, fordi jeg tænker, det er sådan meget energisk.
0: Ja, jeg overvejer lige at sætte mig ned, fordi altså, hvis Pierre Emil Højbjerg, han kan få en fiber og tage et hjørnespark, så kan jeg
2: du
0: også...
2: Du får ingen fiber, det er jeg sikker på. Nå, okay. Du er i meget bedre form end Pierre Emil.
0: Okay.
2: Så det er, man står op, og så sparker man med sit ene ben så højt op, man kan, op i luften, ikke? Altså se, om man kan komme den over navlehøjde gerne, op til brysthøjde.
0: Ja.
2: Samtidig så klapper man under sit ben.
0: Under benet?
2: Ja.
0: Okay.
2: Et ben ad gangen, så op, så, klap,
0: op,
2: op, klap, op, klap, op, klap. Ja. Så gør vi bare det en masse gange.
0: Og så gør vi det en masse gange.
2: Og så kan vi gøre det hurtigere, hurtigere, hurtigere.
0: Mens vi
2: indtil vi står
0: lidt,
2: som sådan en cirkusklovn, jonglør og
0: okay,
2: hopper.
0: Okay. Jamen, lad os gøre det, så må vi godt henstille til resten af huset om, ikke komme herind lige nu, så får man simpelthen los i røven.
2: Og fjerne alle kaffekopper omkring dig derhjemme, hvis du lytter med.
0: Ja. Er vi klar?
2: Ja.
0: Og,
2: 3, 2, 1.
0: Og op.
2: Op, klap. Op, klap.
0: Ikke så hurtigt.

0: hurtigere. Kom så. Vi skal have tempoet op, ikke?
1: Jeg bliver nødt til lige at lægge til det her. Spark det her.
0: Du tager sådan en tilløb til det.
1: Ja, det gør jeg da. Jeg skal.
0: Altså, du synes, der kan gøre det hurtigst?
1: Ej, hold da op.
0: Ja, sådan der.
1: Jeg ligner jo
0: en strus, man dum ud.
1: Jeg ligner en strus, der ikke ved, hvor den skal hen.
0: Ja.
1: Hold da kæft.
0: Og nakken, den får lige sådan en skud.
1: Hold da kæft. Hold op.
0: Jeg glemte af mig. Det ser sjovt ud. Ah. Ah. Jamen altså, der er da god energi i det, er ikke det?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh. Sådan der. Oh.
1: Det kræver mere kondition, end man lige umiddelbart tror.
0: Ja, det brænder også lidt i mine hænder. Det er ikke så tit, jeg klapper.
1: Nej. Ja.
0: Så. Jamen, det må vi gøre noget mere, det der.
1: Vi tager en tur til. Ja.

0: holder det hårdt derovre.
1: Ja.
0: På den anden side af bordet.
1: Men altså, det er egentlig sjovt at tænke på, at man er i bedre form end Pierre Emil, altså som skulle tage et hjørnespark og fik en fibersprængning.
0: Det tror jeg, du er.
1: Altså, så det, altså, jeg tror, i det generelle billede, der er han nok i lidt bedre form, end jeg er. Altså,
0: det kan diskuteres.
1: Hvis jeg kan stå her og hive efter mine lunger på baggrund af det, vi lige har lavet, og han så kunne spille over 90 minutter for fuld knald, ikke?
0: Så, jo, han er heller ikke så gammel, vel? Det er ligegyldigt. Der er opvarmning igen i morgen, og vi kommer i bedre og bedre form for hver eneste dag, der går. Vi håber også, at du kommer i bedre og bedre form til topstart for hver dag, der går, fordi om en times tid, så skal vi jo have knækket en sang.
1: Det er det.
0: Det er der, hvor du skal lytte rigtig godt efter, se om du kan genkende, hvad det er for en sang, og vinde dig en popkop.
1: Vi skal også have afgjort det der med dyne-scenariet i soveværelset. Ja. Dobbeltdyne eller enkelt dyne?
0: Ja, hvad er dine erfaringer?
1: Ja.
0: Dine holdninger? Ja. Det skal du dele med os. Lige nu ind på Facebook. Vi hedder pop5.dk, fordi det var ikke længe før, vi dykker ned i kommentarsporet og finder et korrekt svar på det dilemma.
1: Der er også mulighed for lige at hoppe på Bryan Adams-toget i næste time, og så skal vi også lidt smutte i Annas algoritme. Det er lige efter nyhederne her. Jeg glæder mig.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Baby, I love your way. Så var der Big Mountain til dig. Godmorgen, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Vi har Annas algoritme lignet op til dig her efter nyhederne.
1: Det handler om vagusnerven.
0: Vagusnerven.
1: Ja,
0: er det sådan noget, er det noget, undskyld jeg spørger sådan lidt indiskret, er det noget vaginalt?
1: Nej.
0: Nå?
1: Det er den længste kranienerve, du har.
0: Okay.
1: Den forbinder din hjerne med...
0: Det var en helt anden enderkrop. Det var en helt anden enderkrop. Okay. Jamen, lad os lige komme tættere på den der vagusnerve om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Fagbevægelsens hovedorganisation jubler, og det sker efter, at økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har bekræftet, at Store Bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav nu er indfriet, det skriver TV2. Formanden Morten Skov Christiansen, han kalder det en kæmpe sejr for de lønmodtagere, der kæmpede imod afskaffelsen. Og han understreger, at sagen hele tiden har handlet om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Fagbevægelsen står også klar til at hjælpe ved de kommende overenskomstforhandlinger, det siger han. Og så skal vi til finansministeren, Peter Hummelgaard. Han har nemlig fået kritik for at kalde forældre til de 81.000 SU-berettigede unge for højtlønnede, også selvom grænsen er sat ved en samlet husstandsindkomst på 710.000 kr. Om året, det skriver TV2. Ministeren har så efterfølgende erkendt, at det ikke er en høj løn. Han fastholder dog, at den ligger over gennemsnittet for befolkningen. Den udmelding møder dog skarpe hug fra tænketanken Cepos, for her der kalder cheføkonom Mia Amalie Holsten sammenligningen for vildledende, fordi den altså modstiller børnefamilier med enlige pensionister og studerende i stedet for relevante børnefamilier. Rigsrevisionen retter en kraftig kritik af DSB's håndtering af indkøb af de nye IC5-tog. Ifølge en ny beretning, så har DSB godkendt urealistiske tidsplaner og også betalt for ufuldendte leverancer, hvilket altså skaber en markant risiko for yderligere forsinkelser af togene, som allerede er 3 år forsinket, det skriver TV2. DSB tager kritikken til efterretning, men mener dog, at beretningen altså mangler nuancer om selskabets begrænsede handlemuligheder. Populære negleprodukter, der giver neglene farve, glans og også hærdes med UV- eller LED-lys, det kan altså give ubehagelige gener. En brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at hver femte kvinde på 16 år bruger de her produkter, og blandt dem, der har over halvdelen oplevet mindst én gene som kløe, rødme eller hævelse. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne indeholder også stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi, det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef. Nu vil styrelsen så anbefale, at EU-kommissionen begynder at se nærmere på en regulering.
2: Været på Pop-FM.
0: Jeg skruer lige op for min mikrofon, så virker det bedre. Mest tørt vejr i dag. Nogen eller en del sol i perioder. Mere skyde mod sydvest. Efterhånden også lidt regn her og der. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det er det vejrbillede, som DMI har tegnet for os i dag.
1: Enkelte ting trafikmæssigt, du skal være ops på, især Holbæk mod Roskilde. Det er mellem Resteplads Torgildstrup og 15 Gævninge. Der har været et uheld, men alle bilerne er enten blevet hjulpet videre eller kommet ud i nødsporet, så sporene er farbare igen, men der er stadigvæk noget kø, der skal afvikles. Et uheld er der også sket på Djurslandmotorvejen. Det er mod E45, det er ved frakørsel 19A Lisbjerg. Frakørslen er lige i øjeblikket helt spærret, så find de alternative ruter, hvis du skal den vej. Østjyske Motorvej mod Aarhus ved tilkørsels Horsens C. Der ligger der noget tabt gods og blokerer et af sporene. Vær opmærksom på det. Kør forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Til en snak om vagusnerven og en TikTok-trend, der handler om at kaste vand i hovedet. Vi giver dig også lidt af Bryan Adams hit, så du kan vinde koncertbilletter.
0: Og så er der dilemma. Enkeltdyne eller dobbeltdyne?

0: Så er der Madonna, og vi har lige låst døren op til en Teams topstart mere, og vi skal jo starte et sted, så hvorfor ikke lige her?
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Vagusnerven.
0: Ja.
2: Du spurgte, om det var noget vaginalt. Svaret er nej.
0: Nå, okay.
2: Det foregår i den helt anden ende af kroppen. Det er hjernestammen. Det er, fordi der er sådan en TikTok-trend i øjeblikket, som handler rigtig meget om at stimulere din vagusnerve, fordi den vil du gerne have ligesom aktiveret på en eller anden måde, fordi det sænker både dit stressniveau, og det får din krop i balance, og styrer din vejrtrækning og alt sådan noget. Og så handler det om, at hvis du bare kaster noget koldt vand i hovedet, så får du styr på det hele, ikke?
0: Nå.
2: Og der er faktisk nogle forskere, der har undersøgt det her.
0: Ja.
2: Kan det passe, den her TikTok-trend? Og svaret er faktisk ja. Det er lidt som at trykke på en slags genstartknap, når du aktiverer den der vagusnerve. For eksempel ved at få noget koldt vand i hovedet. Fordi den forbinder hjerte, lunger, mave, tarme og hjerne.
0: Mm-hmm.
2: Og når hudens kuldereceptorer i ansigtet, særligt omkring øjnene og næsen, mærker iskoldt vand, så kommer der øjeblikkeligt signal til den her vagusnerve. Ja, og det betyder, at dit hjerte begynder at slå langsommere. Det kan dæmpe følelsen af hjertebanken, hvis du er stresset eller bange eller nervøs. Blodkarrene trækker sig sammen. Det betyder, at blodet det går mod hjertet og hjernen i stedet for, hvor du kan bruge det til noget, så det ikke suser rundt i kroppen og får højt blodtryk. Og din vejrtrækning, den beroliges. Og vi gider godt, hvis du har stress eller panik og hyperventilerer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så bum, koldt vand i hovedet.
2: En TikTok-trend med at kaste koldt vand i hovedet, det er faktisk ikke så tosset.
0: Nej, men jeg føler jo bare, at jeg har set det en milliard gange. Altså, når man sidder og ser film, ikke? Ja. Så ser du sådan en retssagsdrama.
2: Ja.
0: Og så er der et vidne, der bliver kaldt ind der, og så, dommer, jeg vil godt lige have en lille udsættelse.
2: Ja.
0: Men vi mødes igen om kvarter, og så går forsvarsadvokaten ud på toiletterne, stiller sig foran spejlet, fylder hænderne med iskoldt vand, og så tjasker han det op i hovedet, tager et par papirservietter og tørrer dem, og så kører vagusnerven.

0: Jeg har lige været ude og putte lidt koldt vand i hovedet, så jeg var klar til det her.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Kan man komme til det? Ja, det kan du da. Sammen med os, All Things Live, to billetter på højkant, og du kan stikke af med dem begge to. Så allerede nu kan du sidde og tænke lidt over, hvem der måske skal have æren af at følge dig ind og synge med på de allerstørste Brian Adams hits. Og du kan til med at sidde og tænke lidt over, om det skal foregå i Royal Arena den 7. december, eller i Jyske Bankboxen den 8. december.
0: Du kan nemlig selv vælge. Færdig arbejde. Det, du skal fortælle os, det er, hvad det er for en sang med Brian Adams, vi råder rundt med i dag.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Ja, vi håber, du fangede den, fordi ja. Lille Lars, han skal ringe til en ny vinder igen i eftermiddag på den anden side kl. 16. Og han har kun din telefonnummer, hvis du får sendt en sms til 1220, Brian, titlen på sangen, og så skriv enten København eller Herning.
2: Ja, kort og godt. Og ringer din telefon efter kl. 16 i eftermiddag, så vil jeg godt nok lige skynde mig at tage den der.
1: Ja,
2: for
1: så er der gode nyheder i den anden.
2: Ja, sæt nu, det var, og du ikke fik besvaret opkaldet, så ringer han nemlig bare til en anden. Enkeltdyne eller dobbeltdyne, det er det store spørgsmål i vores dilemma, du kan lege med inde på vores Facebook-side. Vi skal nok sætte det op lige efter The

0: dagens dilemma.
1: Ja, det var altså noget, der skabte stor debat ud på redaktionen, da vi tog den her op i går.
2: Ja.
1: Og det kan også skabe rigtig stor debat derhjemme, især i soveværelset. Samvær, men også splid, nemlig dobbeltdynen.
2: Ja.
1: Vi skal en gang for alle have afgjort, om det er dobbeltdynen eller enkeltdynen, der vinder. Blandt dig, der lytter med. Blandt popperne.
2: Ja.
1: Simpelthen. Du skal gå ind og stemme på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk, og så skal du selvfølgelig smide en kommentar, hvor i du forklarer din holdning til dyr. Måske også din sovestil.
2: Ja,
1: det er flere, der har gjort.
2: Det er
1: simpelthen så dejligt at komme med ind i soveværelset. Måske kan du relatere til noget af det, eller så må du jo selv lige byde ind med det.
2: Præcis. Det har Bianca gjort, og det er meget sjovt scenarie, hun sætter op for dem derhjemme.
1: Mm.
2: For de er temmelig modsatte. Hør hvordan. Lige om lidt, når vi dykker ned i kommentarsporet på dagens dilemma.
0: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Kan vide, om Tarzan og Jane ville have plads til en enkelt eller dobbeltdyne i hytten deroppe i træet? I don't know. Men det er enkelt eller dobbeltdyne, vi snakker om i dag.
1: Dagens dilemma. Hvad foretrækker du, og hvorfor? Del din erfaring i kommentarsporet, og husk lige at gå ind og stemme, så vi kan finde ud af, hvor popperne ligger til det her altafgørende store spørgsmål i livet. Der er kommet mange dejlige kommentarer.
0: Ja, det er der. Bianca skriver, at det bliver nødt til at være enkelt dyne af flere årsager. Ja. Min mand og jeg er så modsatte, når vi sover.
1: Nå.
0: At det simpelthen ikke kan lade sig gøre med en dobbeltdyne. Jeg har brug for en varmere dyne end min mand, da jeg er mere kuldskær og ligger tættest på vinduet, da jeg elsker frisk luft, mens jeg sover. Det gør manden ikke. Min mand putter dynen mellem benene og ofte ingen dyne over sig, mens jeg putter helt ind under dynen og er pakket helt ind der. Ikke?
1: Så jeg kan godt se, at det scenarie, det kunne aldrig fungere.
0: Ikke med en dobbeltdyne i hvert fald.
1: Nej, det er et fint svar. Emma, hun skriver, jeg har altid haft 3-4 enkeltmandsdyner i sengen. Men så prøvede jeg en enkelt nat at sove med en dobbeltdyne, og så måtte jeg simpelthen storme ud og købe en. Det er det bedste i verden. Men, som Emma skriver, men fuck nej, om den skal deles med andre end hunden. Og sådan er der faktisk rigtig mange, der melder i kommentarsporet, at de har en dobbeltdyne, men den skal ikke deles med nogen.
0: Nej.
1: Det er ikke derfor, de har den. Ja. Og så er der Mads, der går den anden vej og siger, at dobbeltdynen, den er sgu bare hyggeligere. Mm-hmm. Desværre så får jeg det hurtigt så varmt, så kæresten, hun får den for sig selv det meste af natten.
0: Ja. Jeg tror, der er meget med det der temperatur, der spiller ind der.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Der er man jo meget, meget forskellige som mennesker. Vi skal da se på også, om popperne rammer den sådan generelle statistik, fordi der er faktisk blevet lavet lidt undersøgelser i sengedynebranchen.
0: Om hvordan sovevanerne er dynemæssigt. Det skal vi lige omkring, og vi dykker også ned i yderligere kommentarer fra vores Facebook-side. Gå ind og lege med. Du finder os under popfm.dk.

0: Don't Love Me for Fun Girl. Det bliver alvor, når vi snakker dyner i soveværelset. Dobbeltdyne eller enkeltdyne, det er dagens dilemma inde på vores Facebook-side. Vi vender tilbage til det lige om et øjeblik, både med statistik og friske kommentarer.
1: Været på Pop FM.
0: Først lige en vejrudsigt. Den er sådan lidt broget dag. Der er lidt af hvert i skal vi sige, forudsigelserne. Mest tørt, nogen eller en del sol. I perioder mere skyet mod sydvest. Efterhånden også lidt regn her og der, og temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 14 og 17 grader.
2: Uheld på Holbækmotorvejen. Det er retning mod Roskilde ved Gævninge til kørslen. Et spor er spærret. Det kan passeres med forsigtighed. Redningen arbejder på stedet lige i øjeblikket. Ellers så er der efterhånden ryddet op på tidligere uheld. Ikke sædvanligt tæt morgentrafik omkring de store byer, men ikke noget, der skal forsinke dig yderligere. Rigtig god tur.
1: Dagens dilemma.
2: Og før vi lige hopper på statistikken om, hvorvidt danskere foretrækker dobbeltdyne eller enkeltdyne, så er der kommet en kommentar fra Angelique, som skriver: dobbeltdyne til mig, enkeltdyne til min mand. Jeg stjæler dynen i løbet af natten, så at skulle dele dyne er ikke en mulighed. Mm. Og det lærte min mand ret tidligt i vores forhold, da vi var på ferie, hvor der kun var dobbeltdyne. Og han vågnede op frysende, fordi jeg havde taget det hele. Mm. Jeg havde ellers prøvet at advare ham, men han mente, at han da sagtens kunne vriste lidt af dynen fra mig igen, hvis det skete. Ah. Om morgenen så gik han ned i receptionen og spurgte efter en ekstra dyne.
0: Ja. Og vendte dermed tilbage til den skandinaviske model, som vi har erfaret, det hedder.
2: Præcis. Nemlig det der med dobbeltdyne, det er sådan noget, de gør sydpå, men ikke herhjemme på vores del af kloden. Den skandinaviske model er faktisk med enkeltdyner, og ifølge branchen, sengedynebranchen, så er det faktisk også to ud af tre danskere, der foretrækker enkeltdyne.
0: Ja.
2: Ja. Så det bliver meget, meget spændende, når vi skal tælle vores statistik op, om popperne de passer direkte ind i den gennemsnitlige danskers statistik, eller om de skiller sig lidt ud. Ja. Du kan altså stadigvæk nå at være med til at afgøre den her afstemning. Gå ind på Pop5.dk's Facebook-side og smid en stemme.
0: Ja. Vores stykke ind i facts omkring de her ting har også afsløret andre ting af stager.
2: Åh ja,
0: blandt
2: det kan vi
0: andre,
2: også snakke om.
0: Hvem der sover nøgne, og hvem der gør det mest. Lad os lige vende den også om et øjeblik.
1: Anna og Henrik.

0: Der var lige sådan, mine øjne, de skal se, og...
1: Dagens dilemma.
0: Det handler om dyner.
2: Ja. Skal den være dobbelt eller enkelt? Det er så simpelt. Du skal gå ind og stemme, afgive en svar ind på pop5.dk's Facebook-side, og også meget gerne smide en kommentar. Vi tæller stemmerne op om få minutter, så skynd dig lige derind. Annette, hun skriver altid enkelt dyne. Det vil ende med skilsmisse, hvis vi skulle dele, og jeg er altså rigtig glad for min mand, så det går ikke.
0: Nej, det går jo ikke.
2: Nej, det er fornuftigt, Annette.
0: Ja. Jane, hun skriver meget ved at dele med manden, men fisme, ikke min dyne. Aldrig i livet. Så den står på enkelt dyner der hjemme hos Janne.
2: Ja. Nå, skynd dig ind og påvirke afstemningen, og så kan du lige få bonusinfo her, at hver femte dansker sover nøgen om natten også.
0: Nå, ja. Det er noget, det fremgår i den der brancheundersøgelse der, eller hvad?
2: Nej, det er faktisk Politikken, der har lavet den her undersøgelse. Okay. Ligesom DR har undersøgt, at jo rigere du er, jo længere uddannelse du har, desto større sandsynlighed er der for, at du sover nøgen.
0: Nej. Nå, okay. Hold da kæft.
2: Jamen, der er meget god sengeinfo her, men ja, vi vil altså også gerne høre fra dig i kommentarsporet. Du behøver ikke fortælle om din påklædning, mens du sover. Mere om du bruger enkelt eller dobbeltdyn, og hvorfor du foretrækker det.
0: Vi har Camilla med på en telefon her, og Camilla, du har også nogle betragtninger. Det er så angående.
3: Det kan jeg love, at jeg har.
2: Jamen, vi glæder os.
3: På vores bryllupsrejse. Mm-hmm. På cruise. Og der fik vi dobbeltdyn.
2: Ja.
3: Altså, det var allerede der, vi har gået galt, ikke?
2: Nå. Det var en dårlig start på ferien.
0: Det var en skæv start på ægteskabet.
2: Hvad gjorde I så?
3: Jamen, han fik dynbetrækket, og jeg fik dynen.
0: Så måtte de bare lave det. På den måde der.
2: Så måtte han nøjes med betrækket?
3: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Okay.
3: Der er ikke nogen, der skal dele min dyne.
0: Nej, okay.
3: Men det holdt 2 dage, så var det overstået.
0: Ja, men du har helt klart skrevet dig på det ene hold her. Camilla, tak for indspark.
3: Hej.
0: Vi drøner lige på et resultat af afstemningen om et øjeblik.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

0: Dr. Alban der, og så er det afgørelsens øjeblik nu. Dagens dilemma, enkeltdyne eller dobbeltdyne? Hvad siger popperne?
1: Ja, de er meget, meget klare i spyttet. 82% af stemmerne går til enkeltdyne. Ja, popperne, de skal ikke bede om det der dobbelthejs.
0: Mette skriver, min dyne er min og kun min. Og det gælder også hovedpuden. Færdig arbejde.
1: Ja, den er også træls at dele.
0: Dorte, hun skriver, enkeltdyne. Men nok mest, fordi jeg aldrig har prøvet en dobbeltdyne.
1: Ja, det kan være, hun skulle give sig selv en oplevelse.
0: Ja, ja, ja.
1: En enkelt hotelovernatning med en dobbeltdyne.
0: Ja, ja.
1: Prøv at se, hvordan det føles.
0: Det er lidt specifikt, når du bestiller værelse. Det siger, jeg vil godt have dig en dobbeltdyne. Jeg skal lige prøve det. Ja, okay. Nå, sådan er livet i poppernes senge. Det er enkeltdyner, der præger billedet. Det her, det er Dire Straits og Walk of Life. Sov godt i aften.

0: Så var det dig, Straight Lee, der med Walk of Life.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Ja, du gør så. Og i går, der var der jo knækken sang der lidt over 8. Det er der også lidt over 8 i dag. Vi legede lidt med den her knækker i går. Og det gav sgu mange spændende bud, faktisk.
2: Mm-hmm.
0: Det var ret sjovt.
2: Ja, og sådan håber vi, at det ender igen i dag, når vi giver dig et nyt knæk. Det vil sige meget, meget lidt af en sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi spiller her på Pop FM. Men så giver vi dig også heller ikke mere, så det er op til dig at fortælle os både titel og kunstner.
0: Ja, du kan sidde og spørge dig selv, om de har de et nyt knæk. Det har vi. Det er fundet. Det er snittet. Og der er 1,05 sekund, altså.
2: Mm-hmm. Og det kan du altså bruge til at vinde en popkop lige på den anden side af nyhederne. Noget, vi også kommer til at give dig i løbet af den næste time, det er dagens Bryan Adams hit, sådan at du kan score dig 2 koncertbilletter hos Lille Lars i eftermiddag.
0: Ja, præcis. Det bliver faktisk lige her på den anden side af nyhederne, vi giver dig det. Så hold lige ørerne klar, og telefonen klar, og alting klar.
2: Aha.
0: Så du kan komme med til Bryan Adams i december.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. December giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
24: Hello, this is Brian Adams.
23: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM, hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16 spiller en

0: Time After Time, dag efter dag, mandag til fredag, 6-10, topstart. Anna Henrik her, godmorgen.
1: Godmorgen. Vi glæder os til det, der kommer til at ske om ganske få minutter.
0: Ja, du skal vinde den der popkop. Den står herovre og shiner og venter på dig, og det kan du i verdens bedste lyttelej, hvis du har fået de rigtige ører ud af sengen her til morgen. Lyt med lige efter nyheden.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Det vækker glæde hos fagbevægelsens hovedorganisation, at Stor Bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Det har økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr bekræftet. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav nu er indfriet, det skriver TV2. FH-formanden Morten Skov Christiansen, han kalder det en sejr for de lønmodtagere, som altså kæmpede imod afskaffelsen, og han understreger, at sagen handler om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Fagbevægelsen står også meget klar til at hjælpe med de kommende overenskomstforhandlinger, siger han. Så er det dybt utilfredsstillende, at lækket af 8,8 millioner personers CPR-oplysninger overhovedet kunne ske, og derfor er der altså brug for en revision af hele systemet, det mener flere af Folketingets partier. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun kaldte i går hændelsen for et svigt, og har også siden iværksat en sikkerhedsgennemgang af hele systemet. Her der lød det, at der ikke er nogen tidshorisont på gennemgangen, men ministeren kunne så heller ikke svare på, om sagen egentlig har international karakter, eller om det bare kan ende med, at vi skal have et helt nyt CPR-nummer alle sammen, det skriver Berlingske. Næste år der får vi en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet det kommer til at ligge i Vejen, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Placeringen i Jylland er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøgene oftest laves. Kontrollen har nemlig været for svag og også alt for utilstrækkelig, det siger Justitsminister Nicolai Wammen i den her meddelelse, og derfor så forventer ministeriet at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Hver femte kvinde over 16 år bruger negleprodukter, sådan nogle, der giver farve, glans og eventuelt også hærdes med UV- eller LED-lys. Men blandt dem så oplever over halvdelen altså mindst én gene, som f.eks. kløe, rødme eller hævelse. Det viser en ny brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne de indeholder endda stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi. Det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef, og derfor så vil man altså nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering.
2: Været på Pop-FM.
0: Mest tørt vejr og i de nord- og østlige egne nogen eller en del sol, ellers mere skyde og mod sydvest efterhånden også lidt regn her og der. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 14 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring vest.
1: Der er sket et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Det er mellem kørselslinje 37 Sorø og 38 Slagelse Ø. Bilerne de spærer lige nu det venstre spor, det giver altså noget kø. Det starter et par kilometer efter kørsel 37 Sorø. Så vær opmærksom på det. Ellers ikke nogen uheld, der burde forsinke dig yderligere. Bare lov mig at køre forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Jeg prøvede dagens knæk ude på redaktionen i går. Og der gik altså lige lidt tid, før den fæs ind på lystavlen.
1: Nå, må ikke popperne har de skarpe ører med i dag?
0: Jeg tror det.

0: Så var der lidt Natalie Imbruglia til dig der. God morgen og tak fordi du lytter med.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Ja, det er nu.
2: Og det er nu, vi har glædet os til at få lov til at sige godmorgen til dig, der er på den anden side af højtaleren et eller andet sted derude. Du skal være så hjertelig velkommen, fordi den her lytteleg, den er bedst, hvis du gider at lege med. Vi skal nemlig have dit bud på, hvad det er for en sang, vi har sakset et lille sekund ud af i dag.
0: I går, der var det Patti LaBelle med Stir It Up.
2: Ja, og Beverly Hills Cop.
0: Ja, som rigtig mange lige ganske nævnt, rigtigt nævnte der. Ikke, at det havde nogen betydning for udfaldet, men Patti LaBelle var det med Stir It Up. Hvem er det her?
2: Ja, det var da et godt spørgsmål, synes vi.
0: Ja.
2: Det er os, der stiller det, og vi håber, at du har svaret.
0: Du kan lige få den en gang mere der. Hvad er det? Da jeg lige spillede den ud på redaktionen i går, der sad folk sådan og siger,
2: den vækkede lige lidt genklang.
0: Ja, ja, det gjorde den. Men ja. Hvem er det, og hvad er det? Det er det store spørgsmål.
2: Ja, det er ikke nok kun at sige titel. Det er heller ikke nok kun at sige kunstner. Vi skal have kombinationen af korrekt titel og kunstner.
0: Mm.
2: Så har du til gengæld fra nu af og helt hen til målstregen, cirka 20 minutter i 9, til at ringe ind og svare på det spørgsmål. Vi åbner telefonen nu.
0: Yes, den er åben, og du slår bare på tråden, og det er i øvrigt den eneste måde, du kan lege med i konkurrencen på, det er vel lige at ringe til os og sige hej. Jeg tror, det er, og så videre. Vi kører knækkensang fra nu.

0: Så er vi i gang for alvor med Rock Casino. Elsk mig i nat. Klokken er 10 over 8. Vi har sat gang i tirsdagens knæk. En sang, der står en popkop og venter på en ny ejer.
1: Mm-hmm. Telefonen, den er allerede åben og er blevet frekventeret i høj grad allerede. Det er 70-220-900, hvis du kender den her.
0: Skynd dig lige at komme ind over med et bud på, hvad det kan være, det der. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Halløjsårs, det er Frank.
0: Hej, Frank.
1: Halløjsårs, hvad så? Har vi det godt?
2: Ja, det er fint.
0: Ja, fedt.
1: Skal der ske noget sjovt i dag?
2: Ja, jeg skal lige vinde en kop til.
1: Okay.
0: Nå, okay.
1: Det var det, du tænker, der er først på dagsordenen. Hvad så bagefter, Frank?
2: Så skal jeg slappe af, da jeg er fri.
1: Nå, skønt. Ikke dårligt.
0: Hvad er du ude at lave lige nu? Fordi du er ude at lave noget, kan vi høre.
2: Ja, jeg sidder med en bil, jeg lige holdt en tid siden for at ringe til jer.
0: Nå, okay.
1: Jamen, har du været på tur? Hvad spørger du hen?
0: Har du været ved bageren?
2: Nej, jeg har købt min kone på arbejde.
0: Nå.
1: Lidt chaufførarbejde får du altså fra hånden i dag.
2: Fra morgenstunden af, ja.
1: Nå, jamen dejligt, at du valgte at ringe til os, Frank. Hvad kan du høre i knækkensang?
2: Michael Jackson, Beat It.
0: Kan du det? Okay, jeg vil.
1: Jamen, den prøver vi at skrive på bloggen, så.
0: Ja, men det er så cool.
1: Jamen, så må du nyde din fridag, Frank.
2: Tak, og lige
1: måde.
0: Hej. Hej, hej. Det er altid spændende lige at få prikket hul på bylden, og lad os da lige hoppe ind på en linje mere herover. Topstart, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Vi snakker med Merve igen.
1: Hej, Merve. Dejligt, at du gider at ringe igen.
3: Selvfølgelig.
1: Hvad kan du høre i dag?
3: Det er Michael Jackson med Beat It.
0: Er det?
1: Okay.
0: Tror du?
1: Okay.
0: Ja, ja.
3: Håber jeg.
0: Ja. Men håbet er lysgrønt jo, som man siger.
3: Ja.
0: Og hvad skal du lave i dag, Merve? Lidt mere end sidste gang, eller hvad?
3: Lidt. Jeg er i gang med at aflevere barn.
1: Okay.
3: Og ellers så, ja, det samme, tror jeg.
1: Nå. Skide godt. Jamen, okay. God fornøjelse med afleveringen og din tirsdag. Tak fordi du ringede.
3: Tak for et godt show igen.
0: Tak for det.
3: Og god dag.
0: I lige måde. Hej.
3: Hej.
0: Merve må have et meget velordnet og rent hjem. Så vidt jeg husker, så skulle der gøres rent og ryddes op sidste gang også. Nå, 70 220 900. Skynd dig at ringe, hvis du har en idé om knækket.

0: I just died in your arms, der var Cutting Crew. Vi er i gang med Knækken Sang. Det er her, du ud fra lidt af en sang skal fortælle os titel og kunstner. Lidt i dag er det der, og så er spørgsmålet, som du kan høre, hvor det hører hjemme henne. Mm. Det er vi ret spændt på, faktisk.
1: Ja, vi kan sige så meget, at det er en sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi spiller her på Pop FM. Men ja, så giver vi dig altså heller ikke mere hjælp. Så er det altså op til dig at ringe 70 220 900. Du kan vinde en popkop, hvis du kommer med korrekt kombination, og måske har heldet med dig i en eventuel lodtrækning.
0: Yes, yes. Lad os hoppe videre på nogle linjer her og høre, hvem der er med. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvem er det?
2: Jeg tabte min telefon.
0: Tabte du din telefon?
1: Nej, pisse
2: os. Der er krise.
1: Får du lige samlet det?
2: Der er krise.
1: Får den samlet op?
0: Røg skærmen.
2: Nej, ikke noget. Det er ikke en iPhone, så den er i fin stand.
0: Nå, okay. Okay.
1: Jamen, det er godt at have dig tilbage på linjen. Hvem er det, vi taler med?
2: Det er Chris fra Rødovre.
0: Ja, hej, Chris.
2: Dejligt. Ja.
0: Ja, det var da godt, du ikke tabte ned i noget vand eller toilettet. Ja. Eller sådan noget.
2: Ja.
0: Nå, okay. Fedt. Er ørerne intakte?
2: Fuldstændig.
0: Ja.
2: Fuldstændig.
0: Hvad kan du høre?
2: Jeg kan høre Michael Jackson med din legendariske Beat It.
0: Alright. Jamen, det skriver vi, Chris.
2: Perfekt.
0: Sådan. Jamen, så håber vi ikke, der sker mere med telefonen i løbet af dagen.
2: Nej, vi krydser.
0: Ja, det er ordentligt.
1: Det gør vi.
2: Det gør
0: vi. Hej.
1: Hej.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, godmorgen. Undskyld larmen. Det er Søren fra Viborg.
0: Hej, Søren. Hej.
3: Goddag.
0: Goddag.
1: Skal du ikke beklage? Ja,
0: hvad laver du, der larmer sådan?
3: Jamen, vi er simpelthen i en husstand, der har sovet en time over sig i dag.
1: Nej, nej,
0: nej, nej.
1: Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
3: Jamen, det er jo sådan en, hvor moren her i huset er den, der er god til alarmen, som simpelthen på mystisk vis har glemt at få den sat i går.
1: Nej.
3: Så mor og storesøster, de er hastet ud af døren, mens jeg sidder med lille søster her og gør klar til børnehave.
1: Sådan der.
0: Hold nu kæft.
1: Fedt.
0: Ej, det er en lidt irriterende start på dagen, ikke?
3: Det er en intens start på dagen, det vil jeg sige.
1: Det kan man sige. Ja. Der kommer ro på lidt senere forhåbentlig. Jeg synes, det er virkelig frisk, at du også lige presser et opkald til Topstart ind midt i den hektiske morgen, Søren. Tak for det.
3: Jeg har lige sagt til Lisa, at det er sidste gang, vi trykker nu, for du har morgenmaden ved at løbe ud, og så lykkes det.
0: Ja, okay. Hvor er det godt. Lad os høre dit bud.
3: Det er må være helt sikkert være Michael Jackson med Beat It. Den der, jeg tror, er det noget bass eller et eller andet. Det er i hvert fald meget velkendt lyd, synes jeg.
0: Okay.
3: Så jamen, det er budet herfra Viborg.
1: Den kommer på listen. Hils familien og rigtig god tirsdag.
3: Tusind tak og i lige måde til jer.
0: Tak for det.
1: Hej, hej.
0: Ej, man kan lige forestille sig, at alle er kommet en time for sent op.
1: Der har været lidt presset stemning i det lille hjem der.
0: Det tror jeg på. Det tror jeg på.
1: Nå, men alligevel lige at finde overskud til sådan en opkald til os, det sætter vi kæmpe pris på.
4: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Det er den her, der er nøden. Og dig, der skal knække den. Skynd dig at ringe.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
14: Top start. Alle hverdage fra klokken 6.

0: 8:26, 7 seconds, Jussen, du og Nene Tjerre. Det kommer lige til at være lidt mere end 7 sekunder, før vi vender tilbage til Knækkens Sang. Vi har også lige lidt værd trafikvisk omkring, men der er også lige ham her.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: At de der to koncertbilletter, de vinder jo ikke sig selv. Så nej, vi synes, du skulle tage og sende en sms afsted. Det kan du gøre. Lige nu, så er du altså med i konkurrencen om 2 styks, som Lille Lars, han finder en vinder af i eftermiddag. Alt du skal gøre er at slå lytlapperne rigtig godt ud nu.
0: Prøv at høre.
1: Det her er dagens Brian Adams

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Så enkelt er det. Lille Lars ringer måske til dig i eftermiddag. Hold øje med telefonen.
0: Vejret på Pop FM.
1: 28, mest tørt. Nord- og østlig egne, nogen eller en del sol, ladidadi der. Ellers mest skyde og mod sydvest efterhånden også lidt regn her og der. Mellem 14 og 17 grader undervejs.
2: Jeg fortæller dig lige om et uheld, som er på E20 fra Ringsted mod Halsskov. Det er mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Ø, og det betyder altså, at det højre spor er spærret, og at der derfor er en del kø på den strækning. Og omkring Kolding E45 fra Haderslev mod Kolding mellem 65A Kolding S og Resteplads Hylkedal. Her er der et havareret køretøj, en bil, der holder i det venstre spor og spærrer. Den skal du altså lige passe på. Kør forsigtig, god tur.
1: Tak for det.
0: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
1: Og når Anna siger god tur og kører ansvarligt, så kan du også lytte forsigtigt og knække ansvarligt.
2: Ja. Okay?
1: Altså, det synes jeg vel, at du skulle.
2: Kan også lytte med fuld kraft i hvert fald.
1: Ja, det kan du gøre. Ørerne i bund, som man siger. Der var den. Hvad er det, og hvem er det?
2: Hvis du ved det, så skal du ikke sidde og putte med svaret. Du skal bare ringe 70 220 900. Vi lover at tage så mange telefoner, vi overhovedet kan, frem mod en slutspurt, som vi lander på om cirka en 10 minutters tid. Mm. Men altså 70 220 900 med titler kunstner.
1: Indtil videre har vi hørt Michael Jackson og Beat It. Skal vi vide, om det fortsætter? Lad os hoppe på et par linjer her. Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvem er det?
3: Ej, du snakker med Pia fra Hørve.
1: Pia fra Hørve?
3: Ja.
2: Okay. Velkommen til programmet, Pia. Var det dejligt, du ringer?
3: Ja. Jo, tak. Jamen, jeg tænker, jeg tog lige chancen. Jeg havde lige en søn, inden han smuttede ud af bildøren og skulle i skole. Han kunne spotte, hvad det var for en sang.
2: Okay. Hvad sagde han?
3: Han sagde Michael Jackson med Beat It.
1: Okay. Hvor gammel er din søn?
3: Jamen, han er 14. Eller han bliver 14 lige om lidt.
1: Ja, til det der, synes jeg nok lidt kenderagtigt, det
3: ja.
1: Der.
3: Ja. Ja, men han kan godt lide Michael Jackson.
2: Han har simpelthen kastet sig over 80'er og 90'er musikken.
3: Ja, han er i hvert fald været Michael Jackson til fast et lavn, så et eller andet måtte have sat sig.
2: Nå, hvor sjovt. Okay.
1: Hvor
2: jamen,
1: godt,
2: vi skriver et fælles bud fra jer to ned på bloggen. Skal vi ikke gøre det sådan?
1: Det gør vi.
3: Jo, tak. Og tak for et godt program og rigtig god dag.
1: Tak i lige måde der, her fra studiet i hvert fald. Vi skal lige over på den her linje, for der sidder Kent. Hvad siger du til knækket der, Kent?
4: Jeg tror, det er Jackson 5 med Can You Feel It?
1: Jackson 5 med Can You Feel It? Dun-dun, Can You Feel It? Nå!
2: Spændende. To bud på bloggen indtil videre. Du kan komme med et tredje eller sige det samme som de andre.

0: Straight Up fra Paula Abdul. Nå!
1: Jamen, vi har brug for dig, og vi har brug for dine ører, og så har vi brug for, at du ringer til os. 70-220-900. Hvad tror du, det her er?
0: Det er et godt spørgsmål, og det er altså opgaven i Knæk med Sang i dag. Nå, vi har hørt bud på Michael Jackson og Beat It.
1: Og The Jackson 5 med Can You Feel It.
0: Ja. Lad os prøve at hoppe på nogle flere telefoner og høre, hvem der er med. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Min navn er Susanne fra Allerød.
1: Susanne?
0: Susanne eller Sanne?
2: Susanne.
0: Susanne fra Allerød. Jamen, så ved vi, hvor vi er og hvad vi hedder. Jamen, det er dejligt.
2: Ja.
0: Hvordan går det?
2: Det går godt. Jeg skal ud i haven lidt. Nå. Inden det begynder at regne, der er så meget at lave, synes jeg.
0: Ja!
1: Okay, hvad skal du nå, inden det begynder at regne? Er der ligesom en prioritetsliste?
2: Ja, der skal lige ryddes lidt op, inden jeg går ud.
1: Okay.
2: Det er også det smarteste. Men jeg ringer, fordi jeg synes, det ville overraske mine børn, hvis det nu havde valgt en kop. Jeg er nemlig en ældre dame.
1: Ja.
2: Og så synes jeg, det bliver skæld, og jeg hører jeres program hver morgen.
0: Ja, nå,
1: det sætter vi kæmpe.
2: Fordi det er alt det musik, de hørte dengang. Så det kan jeg godt lide.
1: Jamen, Susanne, lad os se, om du får lov at overraske med sådan en kop der.
2: Ja, det er
1: der.
2: Lige det. Altså, jeg har også Michael Jackson, og så har jeg også Beat It.
1: Okay.
0: Jamen, så skriver vi Michael Jackson og Beat It en gang mere, og hopper videre på næste linje og lytter her. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
3: Godmorgen, du snakker med Christina.
1: Hej, Christina.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Kører det godt ud på vejene?
3: Det gør det lidt
1: regnfuldt,
3: men
0: ellers
3: går det godt.
1: Nå,
0: ja, men
1: det er lige før, man kan høre vinduesviskerne.
0: Ja, det er det. De sydlige egne skulle også kunne få lidt regn, jo. Ja, ja. Nå.
3: Ja, ja, ja.
1: Nå. Må vi høre, hvad du tænker om Knækkens Sang i dag?
3: Jamen, det er nok et skævt bud, men min første intention, det var venner med Thomas Helmi og
0: Anne Linde. Nå. Ja, ja, men den skriver vi da lige ned her, du. Sådan der. Så er spørgsmålet, om det er helt skidt eller helt skævt. Jamen, god tur.
3: Jamen, tak til jer. God dag.
1: I lige måde, Christina.
0: Hej. Farvel til Christina, og så måske goddag til dig.
1: Ja, du skal da til at ramme telefonlinjen, fordi slutspurten, den starter lige om lidt.
4: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Det er den her. Og så er det nummeret. Og dig inden for
1: 5 minutter.
0: For nu.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør.

0: Du er heller ikke for amatør. Du ved lige præcis, hvad det er for en sang, vi skal knække i dag.
1: Det er det. Det er Michael Jackson med Beat It. Mm.
2: Og det holder du stedigt fast i?
1: Det gør jeg.
2: Som en mur holder fast i en borehammer? Jamen ved du hvad? Prøv at høre. Der er ikke så meget rafle om der.
0: Skide godt gået. Ja. Må vi spørge, hvor ligger den der bygman, du er i?
1: Jamen, jeg sidder ude på hovedkontoret, så det ligger i Herlev.
0: Okay. Herlev? Nå, det er jo lige rundt om hjørnet.
2: Ja, de skulle
1: lige
2: have
1: den, ja.
0: Det var hyggeligt.
2: Ja. Nå, jamen, hils de andre i Bygma, og når du står ude ved kaffemaskinen næste gang, jeg så siger, hey, jeg har lige vundet en popcorn.
1: Det gør jeg.
2: Og bliv lige hængende, så får vi at vide, hvor vi skal sende den hen af, og så skyder vi lige dagens knækker afsted. Her kommer Beat It med Michael Jackson.

0: Der er jo en fuldstændig legendarisk guitar solo i den her sang. Faktisk er der mange gode historier om lige præcis den solo. Den blev jo spillet af Eddie Van Halen, som faktisk på denne dag, den 6. oktober, for 6 år siden.
1: 2020.
0: Tjekket ud.
1: Sagde farvel og tak for denne her gang.
0: Ja. Men derfor synes vi da også lige, at han skulle hyldes med den her legendariske solo og den her legendariske sang. Michael Jackson, Beat It, var dagens knækker. Vi finder på en til i morgen. Skal vi ikke lige love det, Anna? Det?
1: Jo.
0: Der kan vi jo egentlig godt allerede nu lægge hovedet på bloggen og sige, at der er et nyt knæk i morgen tidlig.
1: Yes, med Amager Halsug garanti herfra, så satser vi på endnu flere apropos legendariske popper på linjen, der har skarpe ører, og som godt kan høre, hvad det er for nogle sange, vi finder frem.
0: Vi skulle hilse fra Bettina og sige, at det har hun godt nok arbejdet længe for, den der popkop.
1: Ja.
0: Så det er fedt at vide, at det kan lade sig gøre. Så skulle du have et ønske om lige sådan at stikke afsted med et trofæ i morgen, så skal du bare holde den her på Pop FM.
1: Hårdt arbejde.

0: betaler sig.
1: Vil du gerne vide, hvad vi danskere interesserer os ekstra meget for i, kan vi sige, den store verden, eller i hvert fald her i Danmark eller noget, så er der jo Google. Hvad siger Google på vej til dig på den anden side af klokken 9?
0: Tre overskrifter. Mm. Du skal regne ud, hvad der ligger bag dem de seneste 24 timer. Og inden da, så skal vi altså også høre dagens Bryan Adams hit. Det er lidt af en sang, som skal få dig hele vejen til Jyske Bankboksen i Herning eller Royal Arena i København.
1: Ja, du kan selv vælge, hvor du vil høre Bryan Adams henne, hvis ellers det er dig, lille Lars, han ringer til i eftermiddag. Men det kan vi jo vende tilbage til alt sammen på den anden side af nyhederne klokken 9.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
21: Jobstart på Popbefæl. Godt humør og musik, du kender.

0: Ah, det var et dejligt lift at få sådan en tirsdag morgen i solskin. I hvert fald uden for vores vinduer lige nu her. Det var Cars og Drive. Vi er på vej mod en strip nyheder fra Simon.
1: Ja, så lover vi ellers at køre dig direkte videre ud i formiddagen med en teams topstart mere. Det skal vi altså både give dig muligheden for at stikke af med to koncertbilletter til Bryan Adams i enten Herning eller København. Det styrer du faktisk fuldstændig selv. Detaljerne får du altså på den anden side af nyhederne. Så skal vi selvfølgelig også lige ind og kigge lidt på de der Google-søgninger.
0: Ja, du har fundet tre ting, og dem skal jeg tage stilling til. Jeg aner jo ikke noget. Jeg har afholdt mig for at, skal vi sige, interessere mig for, hvad der sker i samfundet af samme årsag.
1: Nej.
0: Nå.
1: Jeg tror nok, du kender til nogle af de her emner i hvert fald.
0: Nå, tror du det?
1: Ja. Okay. Nu må vi se.
0: Ja, ja, men du kan jo sidde og lege med os, kære popper, og så holde den her, fordi der er en hel times topstart mere om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag der åbner Folketinget. Åbningen begynder med en gudstjeneste her om en time, og så kl. 12 der begynder mødet i Folketingssalen, hvor en ny formand og også fire næstformænd i Folketinget skal vælges. Og de kommer også til at udgøre Folketingets ledelse, kaldet præsidiet. Alternativet har allerede meldt ud, at partiet dog ikke vil bakke op om Henrik Frandsen som formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Trods modstanden, så er der dog flertal for politikeren, som det ser ud lige nu. Statsminister Mette Frederiksen, hun holder eftermødet sin åbningstale for Folketinget og medlemmer af Kongehuset. Udmeldingen om, at store bededag er på vej tilbage, vækker glæde hos fagbevægelsens hovedorganisation. I går der bekræftede økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr over for DR, at helligdagen vender tilbage i 2030. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav allerede er indfriet, det skriver TV2. FH-formand Morten Skov Christiansen, han kalder det en sejr for lønmodtagerne, for han mener, at sagen handler grundlæggende om respekt for arbejdstagerne og også om den danske model. Derudover så siger han, at fagbevægelsen står klar til at hjælpe ved de kommende overenskomstforhandlinger. Mere end hver femte kvinde over 16 år bruger produkter, der giver negle, farveglanser og f.eks. hærdes med UV- eller LED-lys, men blandt dem så har over halvdelen altså oplevet ubehagelige gener som kløe, rødme eller hævelse. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge de her produkter. Nogle af dem indeholder endda også stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi. Og derfor så vil Miljøstyrelsen altså nu anbefale EU-kommissionen at se nærmere på en eventuel regulering. Næste år der skifter betalingsappen MobilePay navn til Vipps. Det oplyser selskabet bag Vipps MobilePay, som det hedder nu. Allerede i dag der vil flere blandt de knap 4,7 millioner af os, som bruger appen, se logoet skifte udseende. Men brugen af selve appen, den kommer altså ikke til at ændre sig, det oplyser de. For 4 år siden der gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med norske Vipps for at skabe en fælles betalingsapp, der kan bruges i alle nordiske lande. Og ifølge Vipps MobilePay, så sker de her nye ændringer altså som det sidste skridt på vejen mod en fælles nordisk fremtid.
0: På mest tørt vejr, og i de nord- og østlige egne faktisk nogle eller en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader, og mod sydvester, der bliver det sådan mere skyet, og efterhånden også lidt regn her og der. Det er, hvad du skal regne med at være i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med topstart.
0: Sæt lige kryds i kalenderen 7. eller 8. december. Det kan være, du får brug for de datoer der lidt senere.
1: Bryan Adams hittet. Det skal du høre lige om lidt.

0: Yeah.
1: En mand, der har lavet så mange hits, at det kan være svært at skulle vælge imellem dem. Men det har vi faktisk gjort, fordi alle hverdage i denne her uge, der har vi valgt et Bryan Adams hit. Et nyt hverdag. En sang, som du skal kunne titlen på, for at kunne komme med konkurrencen om to koncertbilletter til ham, enten i Herning eller i København.
0: Ja, du kan selv vælge, men du skal lige have styr på fakta først.
2: Det her er dagens Bryan.

0: Så har du fakta, så er spørgsmålet lige at få gjort arbejde ordentligt. Send din sms afsted.
1: Jamen, jeg vil gøre det nu, hvis jeg er dig. Så du ikke glemmer det, så har du et lod i puljen. Hiv telefonen frem, send den til 1220. Det koster dig en 2 kroner i den. Der skal du starte med at skrive Brian, B-R-Y-A-N. Titlen på den sang, vi netop har hørt, dagens hit, efterfulgt af enten København eller Herning.
0: Ja.
1: Du styrer selv, hvor du gerne vil vinde billetter til. Men altså Brian, titlen på sangen, København eller Herning til 1220. Det koster en 2 kroner. Ja, og hvad sker der så?
2: FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.
0: Ja.
1: Der sker selvfølgelig det, at Lille Lars han finder en vinder blandt alle de her sms'er i eftermiddag på den anden side kl. 16, så hold godt øje med telefonen.

0: Den er henne på 14 over 9. Hvad er det nu, de plejer at lave i topstart? 14 over 9.
1: Hvad siger Google?
2: Vi interesserer os for vores egne danskernes søgevaner de seneste 24 timer. Vi har simpelthen kigget på statistikken over de allermest besøgte overskrifter og emner inde på Google. Og jeg har fundet tre frem til dig.
0: Ja.
2: Du skal forsøge at regne ud, hvorfor det er så aktuelt at kigge på lige præcis det her. Nummer 1. Stor bededag.
0: Okay. Stor bededag. Yes, yes. Jeg har den.
2: Nummer 2. Niklas Bentner.
0: Åh. Oh. Niklas Bentner.
2: Nummer 3.
0: Ja.
2: Tuvalu. Tuvalu. Tuvalu.
0: Ja.
2: T-U-V-A-L-U.
0: Tuvalu.
2: Ja.
0: Tuvalu. Tuvalu. Eller Tuvalu.
2: Tuvalu.
0: Jeg siger sgu lige ved landvejen. Tuvalu. T-U-V-A-L-U. Var det
2: præcis
0: sådan? Okay.
2: Tuvalu.
0: Hvad fanden er det?
2: Stor bededag, Niklas Bentner. Tænk lige over, hvad der er aktuelt med de her tre overskrifter.
0: Tuvalu, Niklas Bentner og stor bededag.
2: Sådan.
0: Jeg er allerede gået i tænkeboks. Og det du også, kære popper, så kan vi lige samles om et øjeblik og høre, hvad vi er nået frem til.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bryan Adams kommer til Danmark.
7: Pop FM sørger for billetterne.
6: Sammen med All Things Live.
7: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
6: I Jyske Bank Boxen i Herning.
7: Og Royal Arena i København.
8: Hello, this is Bryan Adams.
7: Med alle de sange, du kender,
6: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
6: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
6: Hvor vi

0: He knows me. Spørgsmålet er, om jeg ved noget som helst.
1: Hvad siger Google?
0: Det finder vi ud af nu.
2: Ja, jeg har givet dig tre overskrifter, som danskerne har søgt og klikket meget på Google inden for de seneste 24 timer. Altså nogle vældig aktuelle ting.
0: Ja.
2: Niklas Bentner, Tuvalu og Stor Bededag.
0: Ja, lad os starte med den der Stor Bededag, fordi altså, det er jo en af morgens helt store nyheder, ikke?
2: Ja.
0: 2030, der kommer Stor Bededag tilbage.
2: Det er korrekt.
0: Og der er allerede blevet lavet lister nu over tegn på, at du allerede planlægger Stor Bededag 2030. Mm, altså, du har faktisk allerede regnet ud af, hvilken ugedag det falder på i 2030.
2: Nå, det har du simpelthen regnet dig frem til.
0: Ja, det er jo altid en fredag for fanden. Altså, det er jo ikke særlig svært, vel? Du har en holdning til, om varme hveder skal ristes.
2: Jamen, det havde man i forvejen.
0: Det havde man egentlig også, ja. Og så har du sagt, 4 år, det går hurtigt højt til ikke nogen.
2: Nej. Ja. Ikke nu. Men altså, vi glæder os allerede, og vi kan da godt begynde at gruble over, hvad vi skal få den der dejlige fridag til at gå med om 4 år.
0: Ja.
2: Men, den fik du. Der var point til dig. Skal vi så snakke om Niklas Bentner?
0: Det kan vi godt. Det kan vi godt. Niklas Bentner, han er jo en entreprenant mand, og han har jo haft det her hattefirma, hovedbeklædningsfirma.
2: Ja.
0: Og nu har han taget den skridtet videre. Altså, man har simpelthen bedt i IKEA, Niklas Bentner, om at designe en ny hattehylde til sortimentet.
2: Vildt god idé, hvis der er nogen, der lytter med på marketingsfronten der. Men det er ikke rigtigt. Nej, det er Legendary Gaming Group, som han er en del af. Det er gået konkurs.
0: Aha.
2: Ja, der er blevet rejst krav for mere end 14 millioner kroner.
0: Nej, dog.
2: Ja, han er medejer af det her gaming. Halløj.
0: Ja. Okay.
2: Så det ser skidt ud, men folk elsker at læse noget om Niklas Bentner.
0: Ja, det gør de åbenbart, ja.
2: Når folk havner i lidt problemer og sådan noget.
0: Ja. Og så skal man lige ind og lege med det. Nå, så er der en enkelt ting tilbage. Det er den der Tuvalu.
2: Ja.
0: Ja.
2: Tuvalu.
0: Jeg tror sgu, vi bliver i IKEA. Fordi jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, om det er en ny lampe, som folk er helt vilde med, eller om det er et hjørnesofa-arrangement.
2: Nej, det er et fint navn, men det er slet ikke det. Det er en lille bitte ø-stat.
0: Okay.
2: Mellem Australien og Hawaii.
0: Okay.
2: Ja. Og det handler om, at der er Pacific Pre-Cup, altså sådan en form for klimatopmøde.
0: Aha.
2: Og det holder man faktisk på den her Tuvalu, fordi det er en af de øer, som står mere og mere under vand. Og om 75 år, så tror man faktisk ikke, den eksisterer længere.
0: Nå.
2: Så udenrigsministeren, han står og holder tale i shorts, fordi vandet går mod knæene, og politikerne, de skal sejle rundt i kanoer og sådan nogle ting.
0: Ja. Okay.
2: Meget, meget en lille øgruppe.
0: Ja. Vi siger held og lykke til Tuvalu og god konference.

0: til jer hardt fra Rockset. Topstart er lige så stille ved at løbe ud af timeglasset for i dag. Men vi har da lige et par, skal vi sige, små pointers, vi lige kan give dig, inden vi forlader dig fuldstændig. Vi skal lige høre, om du har hørt dagens Bryan Adams hit.
1: Ja, for ellers så kan du sandelig nok sørge for at få det her på Pop FM hele dagen. Fordi frem til klokken 16, hvor Lille Lars finder en eftermiddag, en vinder.
0: I eftermiddag
1: på sms'en, så har du altså mulighed for at få et lod i puljen. Du skal bare lige kunne høre dagens Bryan Adams hit.
0: Ja.
1: Min mund, den er ved at være...
0: Jeg kan godt høre, at den skulle
1: vel jo tørre. Lars J., han tager i hvert fald over på den anden side klokken 10, og han skal nok spille det der hit for dig og fortælle dig, hvad du skal skrive i en sms, så du kan komme til Bryan Adams koncert 7. eller 8. december i Herning eller København sammen med All Things Live.
0: Det bliver så fedt. Og så kan det godt være, at du sidder der og tænker, øj, for pokker, hvor har min morgen dog været trekantet. Hvor har det været mærkeligt at komme i gang med den dag? Og hvor er der sket meget, som ikke skulle ske, og så videre, så videre. Det kan godt være, du synes, du har haft en hektisk morgen, men prøv lige at høre Chris og Søren, som vi har samlet op til en topsamling lige om lidt.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vil du være min bodyguard, Anna? Så kan jeg kalde dig Betty i morgen tidlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg så kalde dig Al?
0: Ja, godt lige det. Ja. You can call me
1: Al. Aftale.
0: Ja, det er sgu en aftale, du.
2: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Og hvor har vi hygget os i dit dejlige selskab. Og hvor er det bare en fornøjelse altid at åbne telefonen i timen mellem 8 og 9, når vi hver eneste morgen kæmper om popkoppen i verdens bedste lytteleg, Knæk en sang.
0: Der var lidt kriser flere steder i dag. Lad os lige prøve at hoppe tilbage til et par af vores popper her til morgen. Prøv at høre. Godmorgen!
1: Hvem er det?
3: Jeg tabte min telefon.
0: Tabte du din telefon?
1: Nej, pisse.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
4: Godmorgen, godmorgen. Undskyld, larmen. Det er Søren fra Viborg.
0: Hej, Søren. Hej.
4: Goddag.
0: Goddag.
1: Skal du ikke beklage? Ja,
0: hvad laver du, der larmer sådan?
4: Jamen, vi er simpelthen i en husstand, der har sovet en time over sig i dag.
0: Nej.
1: Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
4: Jamen, det er jo sådan en, hvor moren her i huset er den, der er god til alarmen, som simpelthen på mystisk vis har glemt at få den sat i går.
0: Nej.
4: Så mor og storesøster, de er hastet ud af døren, mens jeg sidder med lille søster her og gør klar til børnehave.
0: Så det kan godt være, at du synes, du har haft en lidt hektisk start på dagen, men prøv lige at forestille dig, hvordan det har været hos både Chris og hos Søren der i løbet af morgenen. Ja.
1: Vi er simpelthen så glade for at få lov til at tage en del i din morgen, og det gør vi altså igen i morgen allerede fra klokken 6. Lige om lidt, så er det Lars J. og dig, der skal hygge resten af formiddagen. Freja er på vej ved middagstid, og så er det lille Lars i eftermiddag, og han finder i øvrigt en vinder af to Bryan Adams koncertbilletter.
0: Mm, så ringer din telefon på et tidspunkt efter klokken 16, og det er sådan et 70-nummer, så giv det lige en chance, ikke? Fordi det kunne jo være, at det var lille Lars, der ringede til dig. Hvis ikke du tager den, så ringer han bare til en anden. Ha' en god dag.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand. Spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Nu begynder Folketingets åbning med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Klokken 12 begynder Folketingsåret officielt med møde i Folketingssalen. Mødet bliver traditionen tro ledet af aldersformanden, det vil sige det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Senere vil statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Det er 8. gang, statsministeren skal holde talen for Folketinget og medlemmer af kongehuset. Næste år får vi en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet skal ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet. Placeringen i Jylland er valgt for at komme tættere på landbrugene med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøgene oftest laves. Kontrollen har nemlig været for svag og utilstrækkelig, siger justitsminister Nicolai Wammen. Derfor forventer ministeriet at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Det er besætningsejerne, der skal betale for den styrkede kontrol. Europæiske familier og virksomheder betaler alt for meget for deres energi, og det kalder på handling. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret, og derfor skal vi gøre os fri af fossile brændstoffer. I stedet skal vi satse på grøn energi, der er lavet i Europa, siger formanden. Sidste år producerede vind og sol mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis grøn strøm skal nå ud til alle. Forbrugerrådet Tænk har klaget til forbrugerombudsmanden over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Det oplyser Forbrugerrådet i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at Red Bull hyppigt markedsfører energidrikke i Rasmus Søndergaards videoer på sociale medier, hvor børn og unge ser med. Men ifølge markedsføringsloven er det ulovligt at markedsføre energidrikke til unge under 18 år. Forbrugerrådet Tænks direktør kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set. Rasmus Søndergaard og Red Bull indgik et formelt samarbejde for 3 år siden.
2: Været på Pop FM.
1: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden er risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
2: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Rigtig god tirsdag formiddag og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson og har simpelthen bare stakkevis af fantastiske sange med, ikke? Lige nu her, der skal vi høre Eros Ramazzotti og Fiumbella Gossa.

Jubelen Kosa, det var Eres Ramazzotti lige her på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag, Lars, i studiet. Og du har fået en dejlig start på tirsdagen sammen med de to skønne morgenmennesker, Anna og Henrik i Topstarts. Nu er det min tur til at styre musikken frem til 12. Og her sammen med Talk Talk og It's My Life.

0: Fra den legendariske klassiker, det var Flashdance. Og Flashdance fra Irene Cara. What a feeling lige her på Pop FM. Det er os, der giver dig mulighed for at vinde dig afsted til Bryan Adams-koncert i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena. Det afhænger helt af, hvilken du gerne vil opleve. Hold radioen her hos mig for flere detaljer, også for Duran Duran og Ordinary World.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Kom

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
7: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
8: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
7: Du
8: kan
7: godt høre det. Du bliver nødt til at være med.
6: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Duran Duran var her på Pop FM med Ordinary World. Og så er det jo i øvrigt her hos os, du kan vinde dig afsted til noget af en koncertoplevelse. Vi taler Bryan Adams i Boxen eller i Royal Arena. Det er helt op til dig. Og måden du vinder på er, at du lige skal holde øje med dagens Bryan Adams sang, og så giver os titlen på den på en sms. Og så kan det være, at det er dig, lille Lars, hiver fat i eftermiddag og forærer billetterne. Skal du hjælpes lidt på vej, så hold radioen her hos mig, for jeg spiller nemlig en snas af dagens Bryan Adams sang for at give dig et godt hint her lige om et øjeblik.

0: 5 og All Things Live.
1: To billetter har du mulighed for at kapre igen i dag her sammen med os på Pop FM til selvfølgelig en valgfri koncertoplevelse med Bryan Adams Boxen eller i Royal Arena. Alt hvad vi kræver af dig, det er selvfølgelig, at du lige har styr på dagens Bryan Adams sang. Og den kommer her.
2: Det her er dagens Bryan Adams hit.

0: Hvad er det nu, den hedder?
1: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
0: Mega meget held og lykke. Det er i eftermiddag hos Lille Lars. Vi finder den heldige vinder efter 16, så god fornøjelse. Ikke? Her er John Waits og Missing You på Pop FM.

0: den gode gamle Dan Hartmann-klassiker i Take That's forklædningen. Det var Relight My Fire. Lige her på Farben 5 til din tirsdag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Jeg håber, vi møder højt hos dig. Det er det i hvert fald hos mig. Og lige om et øjeblik også med en ordentlig kærlighedsbasker fra Glenn Medeiros. Vi skal høre Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
15: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
16: Brian Adams kommer til Danmark.
17: Pop FM sørger for billetterne.
16: Sammen med All Things Live.
17: I december giver Brian Adams to store danske koncerter
16: i Jyske Bank Boxen i Herning
17: og Royal Arena i København.
18: Hello, this is Brian Adams.
17: Med alle de sange, du kender,
16: elsker
17: og har scrollet med på igennem årtier.
16: Vil du med?
17: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
16: Hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
17: spiller

0: det er tirsdag, men der er kun ganske få dage til det er fredag. Og Friday I'm in love sang The Cure lige her på Pop FM, hvor vi er klar med en omgang dugfriske nyheder her om lidt, når vi rammer 11, så vi lige kan blive opdateret. Men inden da skal vi høre en af mine helt store 80'er idoler, nemlig Rick Astley og Together Forever.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kå for nødplan. Kå for Gims.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen. Og i den røde mur!
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Der bør ikke udleveres følsomme oplysninger alene på baggrund af CPR-nummer, navn og adresse. Derfor bør myndigheder, organisationer og virksomheder gennemgå deres processer for kontrol af borgernes identitet. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Opfordringen kommer dagen efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet meddelte, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Styrelsen anbefaler identitetskontrol med eksempelvis MitID, kontrolspørgsmål eller fysisk fremmøde. En test af to autostole viser markante og livsfarlige fejl i sikkerheden, det skriver FDM i en pressemeddelelse. Det drejer sig om modellerne Britax Römer BabySafe Pro med VarioBase 5Z og X-Kit MiniKit Core. I en test af en frontalkollision kunne selespænderne ikke holde til belastningen. I det ene tilfælde blev testdukken kastet ud af stolen. Derfor advarer FDM mod at købe og bruge stolene. Foreningens bilredaktør anbefaler, at man forsøger at få byttet stolen hos forhandleren, hvis man allerede har købt den. X-Kit har indstillet salget, mens Britax Römer for nu undersøger sagen nærmere. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen advarer mod at skære i det rekordstore udspil til EU's næste budget. I en tale til EU-parlamentet siger hun, at store besparelser kan ramme vigtige områder som forsvar og konkurrenceevne. Udmeldingen vækker dog næppe begejstring herhjemme. Danmark og flere andre lande kæmper for at få skåret i budgettet. Ifølge beregninger fra Finansministeriet kan det nye budget ende med at give de danske skatteydere en stor ekstra regning. Den lyder på lidt over 15 milliarder kroner om året. MobilePay er under forvandling og skifter næste år navn. Den 12. januar vil betalingsappen få navnet Vipps. Det oplyser selskabet bag. Allerede i dag vil flere blandt de knap 4,7 millioner brugere herhjemme se logoet skifte udseende. Brugen af selve appen vil dog ikke ændre sig, lyder det.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden er risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Og hvis du kunne tænke dig at vinde et par billetter til Bryan Adams-koncert, når han gæster Danmark, både Jyske Bankboxen og Royal Arena, ja, der er valgfri destination for de vedkommende, hvis du vinder. Så hold radioen her hos mig for flere detaljer, ikke? Jeg er Lars Johansson. Og lige nu med TV2.

Altså, hvad hun ville var at danse. TV2 lige her på Pop FM. Det er den 6. oktober. Ja, der er lidt langt til den 31. Jeg nævnte det i går, og jeg gør det gerne igen. Hvornår er det helt rigtige tidspunkt at starte med at pynte op til Halloween? Ja, jeg spørger bare. Den kan du lige tænke lidt over, ikke?

0: Game på Pop FM. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted til Bryan Adams koncert, så hvis du kunne tænke dig det, så hold radioen her hos mig. Jeg spiller nemlig dagens Bryan Adams hits her lige om et øjeblik, og så er det jo så din opgave at afkode, hvilken sang der er tale om.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Bon Jovi og You Give Love a Bad Name var det her på Pop FM tirsdag formiddag.
1: Brian Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
0: Yes, to billetter har du altså mulighed for at score igen i dag. Det kræver bare, at du har styr på dagens Brian Adams sang, og for at hjælpe dig lidt på vej, så har jeg en snagslejnet om til dig. Så sørg lige for at finde mobiltelefonen frem og gør dig klar til at sms'e for at være med i konkurrencen. Og spids så øre lige her, ikke?
1: Det her er dagens Brian Adams hit.

Pascal, eller her på Pop FM på en stor tirsdag. Det er nemlig i dag, hvor sommerferien den er slut for folketingspolitikere, og Christiansborg åbner for alvor klokken 12, og kong Frederik og dronning Mary naturligvis er til stede. Det her, det er Eternal på Pop FM.

0: Det var et kæmpemæssigt hit der i slut 90'erne, 97 for at være helt præcis. Eternal og BB Winans, så I Wanna Be The Only One. Og jeg vil også gerne være ham, der spiller alle de gode sange, du kender for dig i radioen. Så hold den lige her hos mig, så får du Shania Twain lige om et øjeblik. Man, I Feel Like A Woman.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
2: Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Pop FM
5: Topstart
4: med Anna og Henrik.
5: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
6: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
5: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.
4: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

We are the world. Det var USA for Africa. Hele holdet samlet på det nummer der. Let's go, girls. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Håber du har godt gang i tirsdagen. Nu kører vi frem imod frokosttid, ikke sandt? Her med Shania Twain. I'm going.

0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady var det her på Pop FM. Sød Freja, hun er klar her lige om et øjeblik med dagens frokost top 3. Og så er jeg tilbage til en radio igen i morgen, når klokken rammer 10. Ha' det godt. Hej med dig.
1: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mmm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
14: i Jyske Bank Boxen i Herning
13: og Royal Arena i København.
15: Hello, this is Brian Adams.
13: Med alle de sange, du kender,
14: elsker
13: og har scrollet med på igennem årtier.
14: Vil du med?
13: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
14: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
13: spiller en

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nu, kl. 12, begynder folketingsåret officielt med møde i Folketingssalen. Mødet ledes af aldersformanden, det vil sige det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Senere vil statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Derudover vil Moderaternes Henrik Frandsen blive valgt til posten som Folketingets næste formand. Det sker, selvom flere blå partier mener, at han ikke har erfaring nok til posten. Vores CPR-system er forældet. Derfor bør vi kigge mod Sverige eller Holland, hvis systemet skal udvikles til at være tidssvarende. Det mener Rådet for Digital Sikkerhed, skriver TV2. I går kom det frem, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Siden har digitaliseringsminister Christina Egelund meldt ud, at en sikkerhedsgennemgang er iværksat. Rådet for Digital Sikkerhed foreslår at indføre et system, der ikke kan bekræfte en persons identitet. Det vil gøre det mere værdiløst for hackere og andre, der kan misbruge vores oplysninger. Familier og virksomheder i Europa betaler alt for meget for deres energi. Men det skal der gøres noget ved, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret, og derfor skal vi gøre os fri af fossile brændstoffer. I stedet bør vi satse på grøn energi, der er lavet i Europa, siger formanden. Sidste år producerede vind og sol mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis grøn strøm skal nå ud til alle. Der er blevet sat en midlertidig stopper for en håndbog om LGBTQ+-venlig praksis, der er tiltænkt som et opslagsværk for ansatte i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det skriver DR. I går mødtes regionens forretningsudvalg, og flere partier var utilfredse med lommebogen, der derfor ikke er blevet godkendt. På mødet stillede Venstre dog et ændringsforslag om at rette sproget i bogen, som fik støtte fra flere partier. Ændringsforslaget skal nu derfor ifølge DR behandles på et regionsrådsmøde.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden er risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost.

0: Så kom vi over på den anden side af klokken 12. Altså, ikke midnat. Vi bare bevæget ind i eftermiddagen, og det har vi gjort sammen med Kim Larsen og Midt om natten.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Der er også fra starten på dagens frokost top 3. Velkommen til. Mit navn det er Freja. Det er som altid en udsøgt fornøjelse lige at få lov til at servere lidt musik for dig og din frokoststund. Så hvis du pakker endnu en lille madkasse hapser op, så finder jeg nummer 2 på listen frem. Her er der Oasis.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Der var chubidua med krig og fred.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Så fik vi altså også lige fået den ud af verden. En frokost top 3 er af vejen. Den startede med lidt Kim Larsen. Midt om natten. Oasis nummer 2 med Don't Look Back in Anger. Her til sidst chubidua, krig og fred. Og så er den 25 år vist også spenderet, hvis den overhovedet stadig eksisterer. Jeg tror stadig, jeg har en krukke med en del af dem derhjemme et eller andet sted. Ikke meget værd, men det er musikken her. Til gengæld Nick Kershaw om lidt, Wouldn't It Be Good på Pop FM. Dejligt at have dig med den her tirsdag eftermiddag.
1: Pop FM. Frokost top 3.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk. Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, Bardo, vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo, vi er den smarte vej.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good på Pop FM. En tirsdag, der allerede er. Ja, nu kan jeg jo selvfølgelig desværre kun tale for mig selv. OK, god. Hvis det ikke er tilfældet for dig, så synes jeg, vi skal skrue lidt op for energien, humøret og ikke mindst den gode musik. Vi tager lige to klassikere i streg. Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, får du, og så er der Taylor Dane bagefter med Tell It To My Heart.

sailor det ene ned til It's My Heart på Pop FM. Godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne, og det fortæller mig, at bare det du er her, så sætter du pris på en god klassiker, og sikkert også ting, du ved bare fungerer. Det er også et påstand herfra, vil jeg lige sige, men jeg gætter på, at hvis du har haft en strikkende person i din omgangskreds, eller hvis du selv er færm med to nåle og noget garn, eller en enkelt, hvis det er hækling, den byder på, så har du her på den anden side af løvfaldssommeren været i gemmerne og endelig fundet den gode striktøj frem. Jeg vil næsten ved med, at den allerede enten bare lige ligger på sofaen eller i skabet, måske lufter lidt ud, noget af den stil, du venter bare på at kunne bruge den, og jeg vil ved med, at det er inden for meget, meget kort tid, at den endelig kommer til sin ret. Og det siger jeg velvidende, at jeg selv har en sweater derhjemme, som jeg glæder mig til at få på. Det er tiden nu, det kan vi godt glæde os over sammen med Roxette. Du har nemlig det look.

0: En ting er at have the look. Spørgsmålet er, om du har ørerne til lige at genkende sådan en Bryan Adams-sang. Det kan nemlig indkassere dig 2 billetter til en af hans koncerter i december måned. Jeg har et lille klip, jeg gerne vil spille for dig. Vi tester lige dine evner efter Savage Garden.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: I Knew I Loved You. Det var Savage Garden, du fik den på Pop FM, hvor du måske har hørt din lille fugl synge om, at der i den her uge er billetter på højkant til, ja, vil jeg sige, to helt særlige koncerter.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: All Things Live har smækket nogle billetter på bordet. Vi her på Pop FM, vi takker og sender dem direkte videre til dig, hvis du altså er stærk nok i Brian Adams sangunivers. Til lige at gætte det lille klip, som jeg har med. Og skulle vi ikke bare lige få en god undskyld for klippet af vejen? Nu skal du være klar til at gætte. Klar til at gætte lige nu.

Hvad er det for en Bryan Adams-sang? Har du svaret på det, så skal du skrive en sms til 1220. Der skal stå Brian, altså på den der amerikanske måde med et y, et mellemrum, så de gæt på sangens titel. Og så må du også gerne lige skrive, om du helst vil til Boxen i Herning eller Royal Arena i København. København eller Herning er fint. Selv skal sendes afsted for en 2 kroner, så kan du være med i puljen om at vinde 2 billetter, når lille Lars ringer i eftermiddag. Det gør han også igen i morgen og i overmorgen, og ved du hvad? Bare lige for en god undskyld. Jeg spiller det klippet igen om en times tid. Så bare hæng på, hvis du ikke fik fat i det der. Det er en chance hver dag for at komme med til Bryan Adams. Pop FM sender dig til Bryan

0: The Shoop Shoop Song fra Cher sender dig mod Lars O.G. Hvorfor er lykken så lunefuld? Det spørgsmål stiller han lige ind. Du skal have et nyhedsoverblik, og jeg venter på den anden side af klokken et.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler. Altid godt kørende.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.

0: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri.
2: Som ventet afløser Henrik Frandsen fra Moderaterne Venstres Søren Gade som formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet efter en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen fandt sted umiddelbart efter åbningen af Folketinget, som bliver overvejet af blandt andre kong Frederik og dronning Mary. Allerede før i dag stod det klart, at regeringen havde politisk opbakning til at gøre Henrik Frandsen til formand. Der var nemlig opbakning fra regeringens ene støtteparti, Enhedslisten. Følsomme oplysninger bør ikke udleveres alene på baggrund af informationer som CPR-nummer, navn og adresse. Derfor bør myndigheder, organisationer og virksomheder nu gennemgå deres processer for kontrol af borgeres identitet. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Opfordringen kommer efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i går kunne meddele, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgeres oplysninger i CPR-systemet. Styrelsen anbefaler identitetskontrol med eksempelvis MitID, kontrolspørgsmål eller fysisk fremmøde. FDM advarer i dag mod to autostole. En test af stolene viser nemlig markante og livsfarlige fejl i sikkerheden. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om modellerne Britax Römer BabySafe Pro med VarioBase 5Z og X-Kit MiniKit Core. I en test af en frontal kollision kunne selespinderne ikke holde til belastningen. Derudover blev testdukken i det ene tilfælde kastet ud af stolen. Organisationens bilredaktør anbefaler, at man bytter sin stol, hvis man har købt den. X-Kit har indstillet salget, mens Britax Römer for nu undersøger sagen nærmere. Forbrugerrådet Tænk har klaget til forbrugerombudsmanden over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Baggrunden er, at Red Bull hyppigt markedsfører energidrikke i Rasmus Søndergaards videoer på sociale medier, hvor børn og unge ser med. Og ifølge markedsføringsloven er det ulovligt at markedsføre energidrikke til unge under 18 år. Forbrugerrådet Tænks direktør kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set.
3: Været på Pop FM.
1: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden er risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt

Der var Pet Shop Boys med Always On My Mind. Du er på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige sådan til en tirsdags time, også altid lidt ekstra lækkert. Der skal noget til for at komme igennem den allermest grå del af ugen, som jeg fuldstændig uvidenskabeligt har vurderet er i cirka det her tidsrum på en tirsdag eftermiddag. Men lur mig, om du ikke allerede har luret, hvad det er for en tirsdags taknemmelighed, jeg har med til dig. Det har i hvert fald været på alles læber det meste af morgenen og formiddagen. Det tager vi lige lidt senere. Nu er det først Phil Collins' tid. In the Air Tonight. Bagefter der venter Mark Cohen med Walking in Memphis. Mit navn, det er Freja. Hvor er det dejligt.

0: endnu en gang vælger ruskensko som sin foretrukne fodbeklædning i regnvejr. Det må han jo heldigvis fuldstændig selv om. Det var Walking in Memphis. Du fik den på Pop FM. Og efter du har hørt Toto med Stop Loving You, så har jeg en vaskeægte tirsdags taknemmelighed til dig. Vi skal ind og have noget varmt sammen. I hvert fald om et par år. Noget, vi kan glæde os til allerede nu.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Brian Adams kommer til Danmark.
13: Pop FM sørger for billetterne
12: sammen med All Things Live.
13: December giver Brian Adams 2 store danske koncerter
12: i Jyske Bank Boxen i Herning
13: og Royal Arena i København.
14: Hello, this is Brian Adams.
13: Med alle de sange, du kender,
12: elsker
13: og har scrollet med på igennem årtier.
12: Vil du med?
13: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
12: Hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
13: spiller

er på alle tænkelige måder den bedst tænkelige underlægning, vi lige har fået med ind her til dagens tirsdags taknemmelighed. Det der lille øjeblik af tirsdagen, som er sværest at komme igennem, ifølge mine meget uvidenskabelige undersøgelser. Der er meget, meget langt til weekend. Det er lang tid siden, der har været weekend, og man har brug for lidt opløftning, lidt opmundring, og forhåbentlig også et smil på læben. Og mit smil, det kom allerede i går, da jeg erfarede, som det jo hedder på nyhedssprog, at vores kære store bededag vender tilbage. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor mange gange de kan nå at trække frem og tilbage i det inden 2030, hvor det skulle ske. Jeg er bare lykkelig over at kunne spise varme veder, uden at skulle på arbejde dagen efter. Og der ved jeg godt, der sidder noget servicepersonale og nogle gode mennesker i nogle vagtcentraler, som alligevel skal til at arbejde. Men tænk så, I får jeres ordentlige ekstra betaling tilbage også. Alt er godt. Jeg har på ingen måde stoppet med at elske store bededag. Det håber heller ikke, at du har. Det betalte sig simpelthen. Vi holdt ud. Vi holdt ved. Og nu har vi altså fået belønningen. Og til det, så synes jeg, at det mest passende er at få lidt Whitney Houston med os. How will I know? Ved det lige her på Pop FM.

En app til sin telefon, der ligner en lighter, som ikke gør så meget andet end bare at tænde den lommelygte, som man efterhånden har fået erstattet alle de der levende lighter med til diverse koncerter. Ikke desto mindre godt lige at få en illustration af en lighter på. Det er endda sådan en, hvor man siger på, du ved, man åbner låget, så skal man lige køre ned med fingeren, og så tænder den, og så kan man stå og ja, i virkeligheden bare vise det til alle dem, der står bag en til en koncert, at se, jeg har en rigtig sej app, lighter app. Den kunne man godt være fristet til at have haft kørende under Michael Learns to Rock. Nu skal vi til gengæld over til et lidt andet tempo.

0: Og så et lille klip på dig. En lille bid af en sang, en lille bitte snas, som hvis du gætter, hvad det er for en titel, så kan du muligvis vinde dig med til Bryan Adams koncert. Alt det lige om lidt.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
3: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
4: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
3: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Det var Hard på Pop FM, og jeg håber, du er rede. Du er klar, jeg håber, du har foldet ørerne ud, for nu er det altså lige i tid til at lytte efter.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Boxen i Herning, Royal Arena i København, et af de to steder kan du vinde dig med til. Hvis du altså er skarp i Brian Adams sange hele den her uge, så har vi sammen med All Things Live to billetter på højkant hver dag. Og det kræver altså, at du sender en sms afsted, for at du kan blive ringet op af lille Lars. Det er ham, der ligesom har den helt store tur. Så det er også i eftermiddag, du lige skal have telefonen på lyd. Bare så du ikke misser et opkald. Det vil være så ærgerligt. Men for at du når derhen, så skal du selvfølgelig lige have det rigtige gæt afsted. Den rigtige sms. Du kan allerede gøre sms'en klar nu. Den skal sendes til 12.20. Du skal starte med at skrive Brian. Det er jo den gode gamle, ikke? Det er B-R-Y-A-N. Mellemrum, klar til at skrive titlen på denne her.

Et styk Bryan Adams snas, som du altså skal gætte en titel på. Skriv det efter dit ord Bryan, så Bryan, dit gæt, og så også lige tilføj, om du vil til København, eller om du er til Herning. Det skal også stå i sms'en. Afsted med den til 12.20, det koster 2 kroner. Du får selvfølgelig en chance mere på den anden side af klokken 2. Men så er vi altså også tæt på, at lille Lars skal udlodde de her billetter. Lige få dem valgt og sendt rigtigt afsted. Men bare rolig, der er en chance igen i morgen. Pop FM sender dig til Brian.

0: Vi nærmer os med hastige skridt klokken 2 her på Pop FM. På den anden side, der står Lille Lars klar med underholdning til din eftermiddag, og også med Bryan Adams billetter. Her var det Harry fra Lighthouse Family. Så gik der tid med det, er lige din mellemstation, inden du skal have et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen klokken 12.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?

0: For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fik lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Arnepensionen skal hæves med 3.000 kroner om måneden. Det fremgår af regeringens lovprogram, som blev offentliggjort i dag. Lovforslaget skal behandles allerede i november, og samtidig så vil regeringen fastholde adgangen til tidlig pension for årgangene 1963 til 1965. Efter nytår står Stor Bededag så for tur. Her vil regeringen fremsætte det lovforslag, der skal genindføre helligdagen fra 2030 af. Det skal ikke længere være nok at oplyse navn, adresse og CPR-nummer for at få adgang til følsomme oplysninger. Det anbefaler Styrelsen for Samfundssikkerhed efter det omfattende CPR-læk. Myndigheder og virksomheder bør nu bruge ekstra identitetskontrol som MitID, engangskoder eller i særlige tilfælde kræve fysisk fremmøde med legitimation. Opfordringen kommer efter uvedkommende fik adgang til oplysninger om omkring 8,8 millioner personer i CPR-systemet. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag. Og det tvinger nu styrelsen til at ændre sin praksis. Det fremgår ikke, hvor mange sager, der er blevet ramt, eller hvor længe arbejdet vil stå på. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. En håndbog, der skulle hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet med at møde LGBTQ+-patienter, er blevet bremset i Region Syddanmark. Det skriver DR. Et flertal i regionens forretningsudvalg vil have sproget ændret, før bogen kan godkendes. Ifølge regionrådsformand Bo Liebergren fra Venstre, så skal udgangspunktet være, at der er to køn, og han ønsker ikke det, som han kalder for woke sprogbrug, som det kønsneutrale pronomen han. Håndbogen skal nu behandles i regionrådet.
2: Vejret på Poppe 5.
3: Og det er mest tørt vejr, især i de nord- og østlige egne, nogen eller en del sol, ellers så kan der godt komme lidt skyer til resten af landet, og efterhånden også lidt regn her og der. Temperaturer 14-17 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
3: Og man kan undre sig over, at fru Hansen, altså hende, der solgte frikadeller og margarine i kælderen, ikke fik et finere butikslokale med al den opmærksomhed, som sangen må have givet. Ja, det er bare en tanke. Og velkommen til tirsdagens program. Og det sætter i gang med Meatloaf med I'd do anything for love, but I won't do that.

Kat! Ham kan jeg godt savne lidt en gang imellem. Jeg har haft fornøjelsen at tale med Hvidtlof to gange. Meget festlig fyr, og der er fuld fart på. Han gik bort i 22. I do anything for love, but I won't do that. Og der er Papa Don't Preach med Madonna om et øjeblik. Her på Pop FM. Med billetter til Bryan Adams i denne uge. Er du ikke tjekket ind i konkurrencen endnu? Ja, så er det bare om at lytte godt efter lidt senere i denne time, hvis du vil være Pop FM All Things Live til en fantastisk aften, enten i København eller Herning 7. og 8. december. Den vender jeg tilbage til. Hvis man har været på en rigtig god ferie, så er det jo også sådan en, man sådan tænker over en gang imellem sådan i hverdagen, så kan man glæde sig over, at det var en fed og fantastisk oplevelse. Sådan har jeg det med vores sommerferie i Italien. Det var så sommeren 2025, og det er så åbenbart gaven, der bliver ved med at give. Nu har jeg fået den anden bøde for en trafikforseelse. Den første var i byen Siena. Fantastisk sted, et besøg værd. Meget smalle gader. Jeg har åbenbart kørt på en gågade. Det er meget svært at se i byen, skal jeg lige advare, hvad der er gågader og hvad der ikke er. Så fik jeg en bøde for den. Og så kom den så nummer to, og denne gang i et område i indre by af Milano, hvor jeg så åbenbart ikke måtte køre. Jeg har ikke kørt for stærkt på noget tidspunkt, men har været i en zone, hvor jeg tilsyneladende ikke måtte være. Det er lidt svært at tyde, selvom jeg også har fået et kopi af brevet, hvor det er oversat til dansk, eller så står det på italiensk. Og så tænker jeg nu her 15 måneder efter, jeg er brevet så gået frem, at jeg kunne jo måske lige skrive en venlig mail tilbage, der står, man kan godt gøre indsigelse over forsigtelsen, at jeg faktisk ikke rigtig er klar over, hvad det er, jeg har gjort forkert, og det har helt sikkert ikke været forsætligt. Så står der så lige nede i bunden på den danske oversættelse, du kan kun klage på italiensk. Okay, det er sådan godt benspænd, de lige har lagt ind der. Ja, så kan man selvfølgelig godt bruge AI, men jeg er jo ikke sikker på, at det sådan bliver helt så tydeligt, som jeg måske forventer. Jeg har opgivet og bare betalt den, og jeg hader trafikbøder, for jeg synes faktisk, at jeg gør en indsats for at gøre tingene rigtige i trafikken. Men det kan jo gå galt en gang imellem. Så det er ferien, der bliver i hvert fald ved med at koste noget. Spændende. Madonna og Papa Don't Preach, og så skal det om et øjeblik handle om et andet transportmiddel, nemlig vandflyveren. Lige straks på Pop FM.

Det blev i går en tommelfinger nedad fra Københavns Kommune. Endnu en. På vandflyveren, som flyver mellem Københavns Havn og Aarhus Havn. Jeg kender flere, der bruger den. Jeg ser den ofte. Jeg synes, det er meget hyggeligt, fordi det er sådan lidt specielt. Men der er nogle miljømæssige grunde til, at kommunen ikke vil have, at flyveren altså skal flyve fra København. Nu prøver man at se, om man kan finde en eller anden form for løsning. Og i den forbindelse har jeg jo så de senere dage set billedet af vandflyveren nogle gange. Og så kom jeg i dag til at tænke på udtrykket, at nogen har en røv på størrelse med en vandflyver. Og det kan jeg selv i min vildeste fantasi ikke forestille mig, at der er nogen, der kunne have på et tidspunkt. Selvom det er en lidt mindre flyvemaskine, så er den dog stadigvæk af en anselig størrelse. Det vil være lidt voldsomt. Det jeg så ikke var klar over, det er, at udtrykket tilsyneladende stammer fra Midt om natten-filmen. Står der på nettet, hvor karakteren Spacey, i parentes spillet af Nikolaj Christensen, det er så forkert, for det er Allan Olsen, der spiller Spacey, siger den berømte linje om en kvinde. Og det er jo selvfølgelig også uartigt at sige, at hun har en røv på størrelse med en vandflyver. Og i øvrigt et lidt mærkeligt valg. Der er jo også en variant med en ladebord. Den er så trods alt så firkantet, hvor vandflyveren jo har altså en helt anden form, så det er egentlig lidt mærkeligt, at man har valgt lige den. Men jeg er jo nødt til at må konstatere, at det må være i fantasiens verden, det foregår for. Selv de mest kreative buksefabrikanter ville i hvert fald have svært ved at, lad os sige, konstruere noget, som ville kunne rumme noget på størrelse med en vandflyver. Og om lidt, det musikalske vendespil, hvor du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan lytte til os det næste halve år uden reklamer. Efter Rufus og Chaka Khan.

0: spilstop. Det er ikke den, Rufus. Det er jo så også på en anden måde. Ain't Nobody på Pop FM. Kunne du tænke dig lidt ekstra musik i timen, så er det jo altså et Rayo Premium prøveabonnement, som du kan kaste dig ud i, og du kan endda få lov at teste det i 6 måneder, for det er jo det, der er præmien i mit musikalske vennespil, pophuskespillet, som vi skal spille om et øjeblik. Det er dig, der skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, altså dubletten i huskespillet bare med musik. Og vi spiller efter Elton John, Can You Feel The Love Tonight. Kunne du tænke dig at være med, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller om lidt.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du. Kom, kom, kom, bare du. Den smarte vej. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jeg kan huske, at det var så vanskelig at få fat på Løvernes Konge på DVD, da børnene var små, at jeg har holdt fast i den siden. Og da jeg så ryddede op nu her for nylig, så tænkte jeg, ej, nu må den videre, så røg den ind i genbrugsskuret på... på genbrugspladsen, for jeg havde ikke en DVD-afspiller, der virkede mere, så tænkte jeg, så er der måske andre, der kan få glæde af den. Det kan være, jeg skal se den igen på streaming på et tidspunkt, bare for at se, om det kan noget stadigvæk. Formentlig. Elton John, Can You Feel the Love Tonight?
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Vi taler med Sofie.
0: Hej Sofie, og velkommen.
2: Hej. Tak.
0: Så skal vi se, om du har skarpe ører.
2: Ja, det har jeg.
0: Tjek med den. Er du god til at huske i al almindelighed, Sofie?
2: Jeg er mega god til at huske.
0: Hold da op, du er... Ja, vi skulle næsten udstille dig. Sofie... Ikke så vildt er det heller ikke. Men lad os se, om det er nok til, at du kan hive en præmie hjem. Og du skal jo råbe nu, Sofie, når den samme sang kommer anden gang.
2: Så jeg skal bare råbe nu, ja. Og så bingo.
0: Det må du gerne. Men nu,
2: nu er
0: fint, men meget gerne bingo også. Og det er okay. Jo så, når du hører det samme klip af den samme sang anden gang.
2: Yes.
0: Lad os gøre det.
2: Yeah.

0: bingo, bingo.
1: Ja, der er nemlig bingo, Sofie. Det er jo Aquas Lollipop i parentes, yes. Candyman, og den skal vi da have i fuld længde lige om lidt. Ja, så kan du jo altså de næste 6 måneder, Sofie, høre Pop FM her uden reklamer. Tillykke.
0: Nej, det er perfekt. Altså, det er lige, hvad jeg bruger for.
1: Jamen, så kan det jo ikke blive bedre, så går det jo op i en højere enhed her.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg synes, du var dygtig. Og tillykke med præmien, og tak fordi du har lyst til at lege med, Sofie.
0: Og velbekomme, Lars.
1: Ha' en dejlig dag.
0: Med lige måde, tak.

0: Queen på Pop FM med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Folketinget åbner i dag. Som barn troede jeg, at folketingspolitikerne havde ferie fra slut maj, start juni, hvor de jo altså lukker møderne i Folketingssalen ned, og så frem til første tirsdag i oktober. Jeg tænkte, wow, jeg vil være minister for popmusik, hvis man kan blive det. Så fandt jeg jo senere ud af, at sådan hænger det jo ikke sammen. Jeg tror ikke, de har meget mere ferie end os andre, måske nok i virkeligheden mindre nogle gange. Men de er i gang igen. Og der er radio, men jeg vil lade lyset brænde om et øjeblik, og så får du lige endnu en chance for at taste dig ind i konkurrencen, hvis du gerne vil med Pop FM og All Things Live til Bryan Adams-koncerterne i december måned. Hvis du ikke er tastet ind i konkurrencen i dag, så hæng på om et øjeblik og se, om du kan genkende det store Bryan Adams-hit. Det er nøglen til at vinde de næste billetter hos mig, så den lige før 4:30. Det er lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på Vardevej. Kom, kom, kom,
9: bado, i den smarte vej. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræerworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
11: Bryan Adams kommer til Danmark.
12: Pop FM sørger for billetterne.
11: Sammen med All Things Live.
12: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
11: I Jyske Bank Boxen i Herning.
12: Og Royal Arena i København.
13: Hello, this is Bryan Adams.
12: Med alle de sange, du kender,
11: elsker
12: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
11: hvor vi en gang

0: Radio. Jeg vil lade lyset brænde.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Bryan Adams er i fuld sving med en lang verdensturné, hvor han turnerer med sit seneste studiealbum Roll With The Punches. Det er jo så også det, der har lagt titel til turnéen, der bringer ham til Royal Arena i Ørestaden 7. december og Boxen i Herning den 8. december. Vil du med? Sammen med Pop FM og All Things Live, så skal du kunne genkende denne her.

0: Hæng på og gæt med. Første ledetråd er på vej. Vi skal lige have Weather Girls inden da, blandt andet med It's Raining Men. Den kommer lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Olli fra Gims. Læg en besked.
5: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pinerne til bilen,

0: så kan du jo bruge nødsporet.
1: Hej.
2: Kof for nødplan. Kof for Kims.
3: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
4: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
5: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
4: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.

0: Weather Girls, It's Raining Men. Jeg læste noget meget mærkeligt i dag. Her den 21. i denne måned, der skulle det, der jo så er tilbage af The Jacksons, det er Jackie Jackson og Marlon Jackson, have optrådt i cirkusbygningen i København. Med sig havde de taget deres søster LaToya. Når jeg siger skulle, så er det, fordi koncerten er blevet aflyst. Og i den forbindelse, der skriver arrangørerne, et uundgåeligt helbredsmæssigt forhold har gjort, at Jackie Jackson ikke er i stand til at optræde. Et uundgåeligt helbredsmæssigt forhold. Altså noget, man jo så vidste, at han ville komme til at fejle. Det er jo det, der står. Så Jackie Jackson, hvis vi går ind og kigger i hans kalender, så skulle der stå, efteråret 2026, der får jeg past. Og så kunne arrangøren sige, det kunne måske lige have nævnt, hvis det var et uundgåeligt helbredsmæssigt forhold. Det er en meget mærkeligt formuleret. Det er jo synd for dem, som jo så havde glædet sig til at se det, der trods alt er tilbage af Jackson 5 og LaToya. Det er ikke så tit, de er gæster på de her breddegrader, men altså et uundgåeligt helbredsmæssigt forhold har gjort, at Jackie Jackson ikke kan optræde. Vi håber, han er ok. Han har jo i hvert fald kunnet forberede sig på det. Det er jo det, der står, for han har jo vidst, at det her ville ske. Måske bliver vi klogere på et tidspunkt. Tina Turner, What's Love Got To Do With It, lige i starten af næste time. Og så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger. Først så skal vi have nyhederne på. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Folketinget åbnede i dag, og regeringen har netop offentliggjort sit lovprogram. En af de første opgaver bliver et lovforslag om at hæve Arne-pensionen med 3.000 kroner om måneden. Det bliver fremsat i november. Allerede i denne måned skal politikerne dog godkende en forsvarsaftale med USA og Grønland. Den giver amerikanerne lov til at etablere to specifikke baser. Efter nytår tager regeringen desuden fat på at genindføre stor bededag fra 2030 af. Det kræver dog, at beskæftigelsen stiger tilsvarende inden da, men det mål forventer SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver nået. Styrelsen for Samfundssikkerhed indkalder til pressemøde om det omfattende CPR-læk. Pressemødet begynder kl. 15, hvor styrelsen sammen med Digitaliseringsministeriet og National Enhed for Særlig Kriminalitet vil give status på sagen. Uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner personer gennem en dansk virksomheds adgang til CPR-systemet. Sagen efterforskes nu af politiet. De børn og unge, der får en ADHD- eller autisme-diagnose i dag, ligner i højere grad andre børn end tidligere. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Forskerne har blandt andet set på familiens økonomi, forældrenes uddannelse og forhold omkring fødslen. De faktorer hænger stadig sammen med sandsynligheden for en diagnose, men langt mindre end for 10 år siden. Forskerne mener, at større opmærksomhed og bedre adgang til udredning kan være en del af forklaringen. MobilePay er under forvandling og skifter næste år navn. Den 12. januar vil betalingsappen få navnet Vips. Det oplyser selskabet bag. Og allerede i dag vil flere blandt de knap 4,7 millioner brugere herhjemme se logoet skifte udseende. Brugen af selve appen vil dog ikke ændre sig, lyder det. For 4 år siden gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med norske Vips for at skabe en fælles betalingsapp, der kunne bruges i alle nordiske lande. De nye ændringer er derfor de sidste skridt på vejen mod en fælles nordisk fremtid, oplyser virksomheden.
1: Været på Pop FM.
0: Mest tørt, og især i de nordøstlige egne, en del sol, ellers så kan det blive lidt skyet, og der kan også komme en enkelt lille regnby her og der. Temperaturer 14-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg synes, jeg har gennemsorteret mit tøjskab og har stadig svært ved at lukke dørene. Kan det være skabet, der er for småt? Kan det være en mulighed? Det tror jeg bestemt, det kan være. Og velkommen til tirsdagens program her på Pop FM. Og Tina Turner sætter gang i timen her efter 3 med What's Love Got To Do With It. Første

0: tager du vips? Nej, jeg er et, kan man så svare. Hvis man skal være lidt morsom. Lionel Richie om lidt med My Destiny her på Pop FM.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og vi skal i dag gætte en kendt gruppe, som ikke eksisterer længere. De forsøgte faktisk at fortsætte, da det hele så lidt sort ud. Men det lykkedes aldrig, så gruppen er ikke eksisterende. Vi spiller om en mulighed, der til gengæld eksisterer meget kraftigt, nemlig at du kan høre Pop FM uden reklamer det næste halve år med et Rayo Premium prøveabonnement. Det er det, der er præmien. Ledtråd 1. Det er snart 40 år siden, at de fik deres store gennembrud uden for det kontinent, de kommer fra. Der er også en ledtråd i det. Og det var med et album fra 1987. Flere af deres allerstørste hits kommer fra netop den plade. Er der en klokke, der ringer?
1: Kendt din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900. Så kommer ledetråd 2 efter Lionel Richie.

Lionel Richie og My Destiny og Nina med 996 luftballons om et øjeblik på Pop FM. I eftermiddag her med de næste to billetter til Bryan Adams-koncerterne med All Things Live og Pop FM 7. og 8. december henholdsvis København og Herning. Er du ikke lukket indenfor i konkurrencen i dag endnu, så får du lige en chance mere i slutningen af denne her time, så lige før 4:30, at jeg finder den næste heldige vinder. Lige nu, der leder jeg efter et band, jeg har fortalt, at det startede 40 år siden, de fik deres store gennembrud uden for kontinentet. De kommer fra med et album fra 87, så jeg troede jo, jeg hjalp lidt med at sige, at de kom fra et kontinent, og så slår det mig jo, at der er jo 7. Jeg vil gerne være sød og sige, det er ikke et band fra Antarktis, jeg leder efter. Men også noget med A, nemlig Australien. Så får du lige den med, og så kan jeg fortælle, det er ledetråd 2. Gruppen gik i folkemunde også under navnet The Faris Brothers. Der var nemlig 3 af dem i det oprindelige band, som blev dannet omkring starten af 80'erne, men altså først fik deres helt store gennembrud i 87. Kom med et bud. Hvem tror du, det er? Kendt band fra Australien, ikke eksisterende længere. 70 220 900. Lad os se, hvem der bliver gættet på, mens vi hører Nina.

0: kun 24 år, da hun sang den her sang, og den har jo så ændret hendes liv. Hun turnerer jo stadig med den, det er ikke så længe siden hun var her. Nina Nøgne og Nøgnsik Luftballons.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg leder efter et band. Næste år, der er det 40 år siden, at deres album fra 87 kom ud. Det var ikke deres første plade, men det var den, der skabte deres store gennembrud uden for kontinentet, landet de kommer fra. Jeg har afsløret, det er Australien. Gruppen blev også nogle gange kaldt The Ferris Brothers. Det var mest hjemme i Australien, og det var så fordi, der var tre brødre, der hed Ferris til efternavn, som var grundstammen i bandet ud over deres meget karismatiske forsanger. Lad os tage nogle bud på nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Andreas.
0: Dag Andreas, og velkommen.
2: Ja, tak.
0: Kom med et godt bud.
2: Ja, NXS.
0: Yes. Ja, og det skriver jeg op på tavlen. Det er det, jeg sagde yes til. Jeg tager den tusind og skriver det op på tavlen, så ser vi, om det er dem.
2: Ja, det er godt.
0: Tak for budet, og god dag.
2: Ja, lige måde du. Hej.
0: Hej, hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg taler med Thomas.
0: Dag Thomas, så velkommen til.
2: Tak for det. Det går jo ikke, der er nogen, der ringer
0: ind. Det er der skam også. Jeg tror lige, man skulle vende den. Jeg har ikke været flink nok, tror jeg, med hjælpen indtil da. Men nu er der ved at komme, noget ketchup-effekt her. Hvem kender du på?
2: Det er godt. Jeg siger NXS.
0: Ja, men så prøver vi den af. Og tak, ja. Thomas, fordi at du er opmærksom og ringer ind.
2: Det var så lidt.
0: Er det godt?
2: God dag.
0: Hej du.
2: Hej du.
0: Ledtråd 3, de var i høj grad båret frem af MTV-bølgen op gennem 80'erne og 90'erne, og i særdeleshed på grund af forsangeren sex appeal i deres musikvideoer. Det var han ikke fedtet med, lad mig bare sige det sådan. Der er gættet på NXS. Hvem vil du gætte på? Lad os høre. Ring de sidste bud ind på 70 220 900. Vi spiller muligheden for at springe reklamerne over, så havde du fået Shania Twain nu i stedet for reklamerne, og ellers så er der TV2 på vej. Måske går du hen og vinder muligheden for at høre os det næste halve år uden reklamer. Så er vi jo et godt stykke ind i det nye år med Pop FM. Sidste bud, kom bare med dem på 70 220 900.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej.
4: Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Bag de dukkede ruder. Det er stadig så lunt i vejret, at vi ikke helt oplever det endnu, men det kommer nok sådan lige rundt om hjørnet, varsler Meteorologisk Institut. TV2 på Pop FM, Thomas Helmig om lidt. Jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet, hvis du lige har tændt for radioen. Det er hyggeligt med dit selskab. Jeg er i gang med tirsdagens omgang af Kend Din Popsanger. Et band fra Australien. Det er snart 40 år siden, de fik deres store gennembrud uden for Australien med et album fra 87. Mange af de store hits kommer fra den plade. Gruppen blev også af og til kaldt The Faris Brothers, så det var fordi, der var tre af brødrene Faris i bandet. De var seks fra starten. Altså ikke brødre, men i bandet. Tre Faris-brødre. Og så i høj grad hjulpet frem af MTV-bølgen op gennem 80'erne og 90'erne. Især deleshed i musikvideoerne og på grund af forsangerens sex appeal. Der er gættet på In Excess indtil videre. Her kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Du taler med Anders.
0: Dag, Anders, og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Kom med et bud.
1: Det må være In Excess med Michael Hutchins.
0: Ja.
1: Jeg er sikker på, han havde i hvert fald høj sexappeal der. Jeg er sikker på på MTV.
0: Det kan vi godt tillade os at sige, Anders. Selv du ja. Og jeg. Ja. Men lad os prøve In Excess af om et øjeblik. Afsløringen er der lige om lidt, så held og lykke, og tak for budet.
1: Tak skal du have.
0: God dag. Hej.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Kim.
0: Dag, Kim. Og velkommen til.
2: Dag.
0: Kom med et sidste bud, Kim.
2: Nix.
0: En gang til.
2: Nix. Det kan jeg.
0: Ja. Altså In Excess er vi jo... Ja. Det er det, vi er ude i. Ja. Det er lidt, ja. Lidt spøjst navn.
2: Ja,
0: det
2: er det.
0: Kim,
2: ja.
0: Den er noteret, og vi ser, om det er dem lige straks.
2: Det er bare jobben.
0: Ha' en rigtig god dag.
2: Og lige med, tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Og det bliver lige efter Gotta Get Away From You på Pop

0: Manden med det brede smil, der sælger billetter som vand i Sahara til de kommende koncerter på hjemmebane på det nye stadion i Aarhus i september måned næste år. God fornøjelse både til TH og de mange tusind, der har købt billet.
1: Lige nu kan det ikke gå.
0: Der er gættet på INXS i konkurrencen i dag. Nu ringer jeg op til en, der har gættet. Rigtigt.
2: Det er Anders.
0: Hej Anders, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Velkommen tilbage i programmet her.
2: Ja, tak.
0: Du har ret i, at det er INXS og jo ikke mindst Michael Hutchins og hans vrikkende hofter, der gjorde det hele på dem. Ja. Den er god nok. Ser man dig af og til sådan, om morgenen foran spejlet stå som Michael Hutchins musikvideoer?
2: Nok ikke længere.
0: Men engang gjorde vi det, Anders.
2: Ja. Yes. Check. Ja, han kunne noget. Check. Han kunne da noget.
0: Tjek på den. Så har du vundet lodtrækningen, det er derfor, jeg ringer. Og så har du altså muligheden nu for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer med sådan et Rayo Premium prøveabonnement. Det er dit. Tillykke, Anders.
2: Fedt. Tak for det.
0: God fornøjelse med ekstra musik på drengen, og så får vi lige Mystify med INXS.
2: Fedt. Tak.
0: Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde.

0: In Excess og Mr. Five. Med Michael Hutchins, der har rækket foran spejlet. Jeg har jo fortalt historien om Midtfynsfestivalen, og det har været i start 90'erne, 93 stykker, hvor vi med radioen ligger lige op til nogle backstage omklædningsrum, og In Excess er der. Og det er aften, så vi står ude i mørket og kigger ind på Michael Hutchins, der står i bar overkrop og rækker foran spejlet i læderbukser, og på et tidspunkt så opdager han også i spejlet. Måske fordi vi trykker næsen for hårdt op mod ruden, og så ruller han lige patienterne ned, sådan lige og blinker til os og siger, ja, det er godt med jer. Tears for Fears på vej med Everybody Wants to Rule the World. Bryan Adams er på plads både i Royal Arena i Ørestaden. Det er den 7. december, og så er det Boxen Herning den 8. december. Roll with the Punches tour, og du kan komme med sammen med Poppy 5 og All Things Live. Sidste chance i dag for at taste sig ind i konkurrencen lige om et øjeblik.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
10: Kom til

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Velkommen til Pop FM med Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Skal du med, så kan du vinde billetterne allerede om 40 minutter og finder netop den næste heldige vinder. Og for at kunne vinde, ja, så skal du være tastet ind i konkurrencen og vide, hvilken sang det her er.

0: Og så skal du sende en sms afsted, hvor du starter med at skrive Brian, så laver du et mellemrum, fortæller, hvilken sang det var, vi hørte her, og så et nyt mellemrum, og så fortæller du, hvilken by du gerne vil se koncerten i, og sender sms'en til 1220.
1: PopFM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.
0: Og som sagt, små 40 minutter til næste vinder og to billetter. Vi cruiser videre i tirsdag eftermiddag sammen på PopFM med Tom Cochran og Life is a Highway. It looks like a road that you travel on when there's one day here.

0: derudad med Tom Cochran, Life is a Highway. Og jeg hedder Lille Lars. Har du lyst til at ringe og sige hej, så er min telefon åben på 70 220 900. Det gjorde Heidi i går. Jeg tror, Heidi bare havde brug for en lille smule omsorg og empati, og det skal man bruge en gang imellem. Det har været en møg weekend. Heidi havde været syg hele weekenden, og nu var det altså tid til at mande sig op, om jeg så må sige.
1: Jamen, nu jeg tager på arbejde i morgen, så må det være det.
0: Er det noget, du selv har valgt, eller siger de, Heidi, vi savner dig virkelig meget?
1: Det har jeg selv valgt. Jeg er selvstændig, og jeg må hellere komme i gang.
0: Ja, man kan høre, jeg bliver nærmest træt på Heidis vegne, som er altså ude og male i dag. God bedring, jeg ved.

0: kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
22: Jyske Bankboksen i Herning.
21: Og Royal Arena i København.
23: Hello, this is Bryan Adams.
21: Med alle de sange, du kender,
22: elsker
21: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
22: hvor vi en gang

0: Savage Garden med The Animal Song. Jeg har bemærket, at farverne på træerne på bladene. Nej, jeg har bemærket, at bladene... Det var da voldsomt så svært, den skulle være. Bladene på træernes farver, det er den vej, det skal vendes, er begyndt at ændre sig nu. Må jeg foreslå en tur i skoven? Nu er jeg jo mest lokalt kendt i det, man kaldte hovedstadsområdet før. Der har lige været afholdt inventageløbet ude i Dyrehaven i Klampenborg. Det er et super fedt løb. Man kan sagtens gå ruten også. Den er lige over 13 km. Man kan også gå halvdelen. Men man kan gå ind og finde ruten. Så kan man, det har jeg prøvet, selv bare løbe den for sig selv. Så kan man også løbe den omvendt af, hvad man normalt gør til imitageløbet. Så ser man tingene fra en anden vinkel, hvis man har prøvet at være med før. Men bare det der med at tage dig ud, eller i en hvilken som helst anden skov i dit område på det her tidspunkt af året. Det kan altså noget. Uden at skulle blive alt for Paul Thompson-agtig. Jeg synes bare, at musikken passede meget godt til det, fordi det er en ret fed oplevelse. I næste time, den næste heldige vinder er billetter til Bryan Adams sammen med All Things Live og Pop FM. Og så er der også snart en popklaring på vej, som i dag handler om Big Brother-tv-programmet. Det hele er på vej til dig her på Pop FM. Bare bliv hængende. Nu kommer Silke med nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Myndighederne ved fortsat ikke, hvem der står bag det omfattende læk af CPR-oplysninger. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet på et pressemøde i dag. Uvedkommende fik i september adgang til oplysninger om 8,8 millioner personer gennem en mindre dansk virksomheds adgang til CPR-registeret. Myndighederne ved heller ikke, hvad oplysningerne skal bruges til, men peger på digital svindel som en oplagt risiko. Politiet understreger samtidig, at denne type kriminalitet ofte går på tværs af landegrænser. Der skal bygges en ny fængselsafdeling ved udrejsecenteret Kærshovedgård. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstal i Folketinget i dag. Her skal beboere, der er blevet dømt for kriminalitet, kunne afsone deres straf. For eksempel hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Ifølge statsministeren skal det samtidig skabe mere tryghed for naboerne, som i årevis har været planlagt af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra centerets beboere. Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards børnebøger har fået nyt liv i Kina, det skriver DR. Bag de kinesiske udgaver står oversætteren Sang Tong, der gerne vil vise kinesiske børn en mere uperfekt barndom med plads til beskidte knæ og ballade. Rasmus Klump er hurtigt blevet populær blandt læserne, mens Ole Lund Kirkegaards uregerlige univers har krævet lidt mere tilvænning i det traditionsbundne skolesystem. Bøgerne er dog nu blevet trykt i andet oplag. Populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give kløe, rødme og hævelse. Det viser en ny brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Mere end halvdelen af brugerne har oplevet mindst én gene, men alligevel fortsætter de fleste med at bruge produkterne. Nogle indeholder stoffer, der kan give livsvarig allergi. Derfor vil Miljøstyrelsen nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på, om produkterne skal reguleres.
1: Været på Pop FM.
0: Det ser pænt ud mange steder. Tørt og solrigt, særligt i de nord- og østlige egne. Ellers så kan der være lidt skyer og måske en enkelt lille by her og der. 14-17 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Kan vide, om de andre deodorantfabrikanter har sagt af for den, der Rexona sagde, at der altid var plads til en mere, der brugte deres deo, altså Rexonaen. Så de siger jo faktisk, at de andre ting dur. Tænk over det, og velkommen til programmet. Denne time starter med Phil Collins.

0: Dagsens Live. Det er om en halv times tid. Nej, det er det ikke engang. Cirka 20 minutter, at jeg finder den næste vinder af to billetter. Kenny Loggins på vej med Footloose, og så er det jo tidspunktet på dagen, hvor hvis man har lyst til at ringe ind og sige hej, så ringer man bare telefonen åben på 70 220 900.
1: Det er Patrick!
0: Hej Patrick, og velkommen!
1: Jo, tak!
0: Du lyder som om, altså, at du nærmest står ude i stævnen på Titanic og råber, I'm the king of the world.
1: Det er min første dag.
0: Nej, jamen altså, og solen skinner jo.
1: Jamen, er det ikke bare lækkert?
0: Det er godt timet, du. Hvor gammel bliver du, hvis man må spørge om sådan?
1: Jamen, jeg bliver 39, du.
0: Ja. Bliver du så sådan lidt presset over, at næste år så er det 40, og så lyder det mærkeligt lige pludselig?
1: Nej, ved du hvad. Men man er, hvad man gør det, så jeg er stadig 18 oppe i hovedet, ikke? Så...
0: Man skulle tro, at vi var tvillingebrødre, fordi det er jo bare, at det er sådan lidt fortærsket floskel, det der, men det er bare tal. Men det er jo sådan set, hvad vi gør det til, Patrick, ikke?
1: Og
0: det har vi kun selv ansvaret for. Hvad skal der så ske i dag? Er der nogen, der gør noget for dig, eller må du gøre alting selv?
1: Jamen, jeg har en dejlig kone, som der præparerer et lækkert måltid, og så får jeg en lille gave af hende og børnene senere.
0: Har du ønsket dig noget specielt, eller er du sådan den typen, der godt kan lide at blive overrasket?
1: Jamen, se, når man er oppe i den alder, hvor jeg er kommet nu her, så ved man ikke, hvad man skal ønske sig. Nej. Så jeg har givet den fri, som man siger.
0: Det er spændende, synes jeg. Fordi det bliver også trættende for ens børn på et tidspunkt at høre om underbukser eller noget til bilen. Ikke?
1: Altså, så, strømper?
0: Ja, det strømper. Den er nummer 3 på den liste. Jamen, så håber jeg, at du bliver glædelig overrasket. Og sådan er det jo med os forældre, Patrick. Det bliver vi jo, uanset om det er noget, de har lavet over i skolen.
1: Det er tanken at tælle af kærligheden til de her.
0: Præcis. Sikke en indstilling til livet. Det er pragtfuldt. Lad det smitte af på alle andre, der lytter med. Hjertelig tillykke med fødselsdagen her fra Pop FM, Patrick. Og så håber jeg, at det bliver en dejlig aften.
1: Tusind tak, og jeg håber, du får det samme.
0: Tak for det. Ha' det godt.
1: Tak lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Patrick ringede for at sige hej på 70 220 900. Du kan gøre det samme, hvis du har lyst. Nu er der Kenny Loggins Footloose.

0: dagen i dag, så er det lidt spændende om et øjeblik, for så ringer telefonen måske her fra mit studie lige straks, og så har du vundet 2 billetter til en af koncerterne, enten i København eller Herning. Det er lige efter Søsfinger og Peter A.G. med, hvor end jeg går hen, den er på vej.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Kom til

0: adgang til biografen, Spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
5: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
6: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
5: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.

0: Altid det samme igen og igen. Søs Finger og Peter A.G.
1: Brian Adams live i Royal Arena. Og boksen med Pop FM og All Things Live.
0: Yndlingstidspunktet på dagen, når man skal ringe op og gøre en Pop FM lytter glad. Nu ringer jeg til en, der har sendt en sms ind med det rigtige svar på, hvad det er, vi har hørt et lille brudstykke af hele dagen.
2: Det er Heidi.
0: Hej Heidi, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Og velkommen her til programmet.
2: Jo, tak.
0: Fortæl mig lige, hvad det er for en Brian Adams-sang, vi har hørt et lille brudstykke af hele dagen i dag, Heidi.
2: Det er Heaven.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Og så har du vundet 2 billetter til koncerten i Forum den 7. december.
2: Ej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak.
0: Ja, velbekomme, Heidi.
2: Ej, mit hjerte banker helt.
0: Det er da fedt at vinde sådan noget.
2: Ja. Ja, det er så fedt. Ej, tusind tak.
0: Har du siddet i dine unge dage og sådan lige haft lidt kærestesover til en Brian Adams-sang?
2: Ja, det har jeg.
0: det tror jeg, vi alle sammen har.
2: Jeg har hørt rigtig meget Brian Adams.
0: Ja. Har du set ham før live?
2: Ja, jeg har faktisk været i Forum og set ham før.
0: Ja, det skuffer jo aldrig, altså. Det kan man sige om Brian Adams. Det kan godt være, han kommer sådan ofte, men han leverer altså også varen.
2: Ja, det må man sige, det gør han.
0: Det bliver man altså ikke træt af at stå og jænge med på Summer of 69 og alle de andre.
2: Nej, det gør man altså ikke.
0: Ha' en fantastisk aften, Heidi. På vegne af All Things Live og Pop FM, så ønsker vi dig en fed koncert den 7. december.
2: Jo, tak. Jeg glæder mig.

Tillykke til Heidi fra Nivå, den næste Poppe 5-lytter, der altså skal med og se Bryan Adams sammen med All Things Live. Konkurrencen kører igen i morgen, og fra i morgen tidlig topstart hos Anna og Henrik, der kan du altså høre brudstykket af en ny Bryan Adams sang. Det er den, du skal sende ind i en sms for at have vinderchancer i morgen eftermiddag hos mig.

0: BFM.
1: Vi kan jo allerede nu vipse hinanden penge i Norden. Det vil gøre det lidt nemmere, hvis man eksempelvis har venner, som er pendlere og bor over på Sveriges siden, Malmø eller Helsingborg. Der har det været lidt bøvlet faktisk, hvis man skulle overføre penge til hinanden. Nu kan man bare vipse. Vipse mobile pay, det gælder i hele Norden. Hej far, vil du vipse mig til en durum? Nej. Jeg kan vipse dig ind på lampen, hvis du har lyst til det. Hey far, kan du overføre til en durum? Nej, fordi MobilePay, det er væk. Jo. Boomer far. Men nu hedder det jo bare vips. Det kender jeg ikke noget til. Goodbye, som hende damen sagde i fjernsynet på The Weakest Link-quizzen. Vipse til hinanden. Nå, ja, nu skal vi køre den sang igen. Det kunne være, man skulle bruge den gamle titel til hinanden sang som reklamesang for vips, indtil vi lige finder ud af det. Det er jo faktisk nemmere at sige, end kan jeg lige mobile paye dig for biografbilletten. Kan jeg lige vipse dig for biografbilletten? Tager du vips? Nej, jeg er et. Dodo and the Dodos om et øjeblik med Vi gør det, vi kan lide, og så er der dobbelt op på Simple Minds her på Pop FM i Happy Hour lige straks.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move.

Og hvis det er at vende snuden hjemad, ja, så er det jo tidspunktet, hvor rigtig mange er i fuld sving med det. Med Poppy 5 i ørerne. Vi gør det, vi kan lide med Dodo and the Dodos. Folketinget åbnede i dag. Som barn troede jeg jo, at de holdt ferie fra slut maj, start juni, og så helt frem her til den første tirsdag i oktober. Og tænkte, jeg vil også gerne være statsminister eller popmusikminister. Så fandt jeg ud af, at det hænger ikke helt sådan sammen. Nu er de samlet igen. Det er den, der har siddet længst i Folketinget, som så får lov at åbne ballet og sige velkommen til. Det er så Lars Løkke nu. Nu er der jo også nogle af dem, der har siddet der rigtig, rigtig længe, som jo er gået på pension. Han er den næste i rækken. Det er alligevel vildt nok. Lars Løkke er 62 år, og han har altså siddet i Folketinget, siden han var 30. Det er over halvdelen af hans liv. Det er imponerende. Folketinget er i gang, og de forsøger at få styr på tingene derinde, så holder jeg tungen lige i munden her. Happy Hour nu med Simple Minds, der jo kommer og spiller. Det er jo næsten, vil kalde en dobbeltkoncert, fordi jeg inviteret Level 42 med som opvarmning i april næste år. Dobbelt op på Simple Minds med Someone Somewhere in the Summertime om lidt. Men først

0: 5.dk. Der får du historien, og det er også der, du stemmer sandt eller falsk. Det er på vej til dig. Også UB40 er lige om hjørnet med Kingston Town. Lige hængende.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford

0: Triple Cheese. Med bøf af irsk herrefort kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: UB40 og Kingston Town. Kan du huske den her? Hvis der kommer noget lyd. Der var den. Der sker det live. Jeg skulle lige ramme knappen. Titelmelodien til Big Brother i fjernsynet, som jo startede ud i 2001, og de efterfølgende år, der var det en stor ting herhjemme. Det er omdrejningspunktet i dagens popklaringhistorie, som kommer lige efter nyhederne, som vi skal høre nu med Silke, og så er det op til dig at tage stilling til, om du tror på den eller ej. Det er lige efter Laura Branigan, der er på vej med Self Control, men her først seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Vi skal ikke længere regne med, at et CPR-nummer kan bruges til at bevise, hvem vi er. Det fastslår Styrelsen for Samfundssikkerhed efter det omfattende CPR-læg. Uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger om omkring 8,8 millioner personer. Derfor så opfordrer styrelsen nu myndigheder og virksomheder til at bruge en anden identitetskontrol som MitID eller engangskoder. CPR-nummeret kan stadig fortælle, hvem du er, men bør ikke bruges til at give adgang til eksempelvis følsomme oplysninger. Mette Frederiksen tager nu den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, i forsvar efter et kritisk portræt i Jyllandsposten. Her beskriver 13 anonyme kilder ham blandt andet som en doven, egoistisk og illoyal person. Statsministeren siger, at hun ikke kan genkende kritikken og kalder Søren Gade en fremragende formand. Samtidig mener hun, at det er under lavmålet, hvis demokratiske valgte politikere anonymt angriber andre. Søren Gade siger selv, at han har magtfulde fjender i Venstre. EU gør sig klar til at optage nye medlemslande. Derfor så foreslår EU-kommissionen nu skærpede betingelser for fremtidige medlemmer. Forslaget skal sikre, at nye lande overholder EU's værdier og retsstatsprincipper. Ellers så kan de i en periode efter optagelsen i yderste konsekvens fratræs deres stemmeret. Samtidig foreslår kommissionen, at man på flere områder afskaffer kravet om enstemmighed. Det skal forhindre, at et enkelt land kan blokere for vigtige beslutninger. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen udtaler, at udvidelsen er en geopolitisk nødvendighed. Det amerikanske filmselskab Paramount har i dag officielt købt Warner Brothers. Sammen har de oprettet et nyt selskab, der hedder Skydance. Det skriver Skydance i en pressemeddelelse i dag. Det nye selskab rummer også nyhedskanalerne CNN og CBS News samt streamingtjenesterne HBO Max og Paramount Plus. På sigt er det planen at lægge de to streamingtjenester sammen. Opkøbet har dog mødt modstand, blandt andet så har hundredvis af skuespillere og instruktører nemlig advaret om, at fusionen vil hæmme produktionen.
1: Været på Pop FM.
0: Det har faktisk været en rigtig pæn dag mange steder, og det fortsætter også her i de tidlige aftentimer, indtil solen så går ned. Ellers så bliver det fortrinsvis klart vejr. Der kan komme lidt skydevejr og lidt regn i de sydlige egne af landet, og temperaturen vil ligge så mellem 8 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Så er det bare at se og kom hjem, du. Hvis du ikke allerede sidder derhjemme og har fået benene op på DVD'eren. Lord Brannigan med Self Control, der er Shubidua på vej.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der skal vi ind omkring et populært tv-program lige efter årtusindskiftet, Big Brother. To store sæsoner på Sluseholmen i København, og de efterfølgende år, så faktisk herude, hvor jeg befinder mig i Mileparken i Skovlunde, hvor huset altså så var placeret først ude på parkeringspladsen, og så blev det integreret i bygningen, så den her, hvor jeg står. Meget interessant. Jeg var med som deltager i 2004-sæsonen sammen med blandt andre Karl Marr. Jill, der vandt sæson 1 i 2001, var også med og vandt endnu en gang. Jeg holdt dog altså 73 dage. Det trak lidt tænder ud, lad mig bare sige det sådan. Jeg vandt ikke noget andet end oplevelsen. Spørgsmålet er bare, om det passer. I vores Insta-story på pop5.dk, der kan du altså stemme sandt eller falsk, om du tror på historien eller ej. Og så ser jeg lige på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre efter blandt andet Shubidua.
2: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Kershaw og The Riddle.
1: Det her er Popklaring.
0: Har jeg været deltager i Big Brother i 2004 sammen med blandt andre Karl Marr, som jeg også har været spærret ind med i nogle 40 dage, så var han ude. Jeg fortsatte 73. Det var Jill, der vandt det hele en gang til, som hun gjorde i 2001. 78% af stemmerne siger, nej, det har du ikke været med til. Mens 22% siger, jo, der er et eller andet. En klokke, der ringer der. Jeg vil sige, det er så en begrænset opbakning til, at historien skulle passe, som jeg jo ellers siger, at den gør. Men det får vi da at se om lidt, så skal jeg da afsløre, om jeg prøver at lyve dig lige op i dit fine ansigt, eller det er foregået i virkeligheden. 22.78, den er svær at vippe, men hvis du gerne vil være med til at præge resultatet, i hvert fald synes det er sjovt at give en stemme, så er det ind i vores Instastory pop.fm.dk. Det er på vej, sammen med Cher. If I Could Turn Back Time, og også Lene Marlin med Sitting Down Here, er her lige straks.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Shop.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
8: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
9: i Jyske Bank Boxen i Herning
8: og Royal Arena i København.
10: Hello, this is Bryan Adams.
8: Med alle de sange, du kender,
9: elsker
8: og har scrollet med på igennem årtier.
9: Vil du med?
8: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
9: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
8: spiller en bid af dagen.

0: Sitting Down her på Pop FM, hvor jeg i dag har sendt Heidi til Bryan Adams-koncert i Royal Arena i Ørestaden den 7. december, og du kan jo blive den næste vinder allerede i morgen. Hæng på, for lidt senere i denne time, så forklarer jeg lige, hvad du skal gøre.
1: Det her er popklaring.
0: Skal vi have en afklaring i den popklaring? Er det rigtigt, at jeg har været deltager i Big Brother-programmet i 2004? Hold 73 dage tabte til Jill, der altså vandt for anden gang, som hun gjorde i 2001. Karl Mar var også en af deltagerne. Salig Karl Mar. Der er nærmest 80% nu, der siger, at det passer ikke. Og så omkring 20, der siger, at det kan der måske godt have foregået. Nu er det svært lige at huske tilbage på 2004, men jeg synes, at du har nævnt noget med Big Brother. Ja. Altså, jeg kan sige, at sæsonen 2004, den var 31 dage. Det er en lidt kort version, så jeg kan jo så ikke have været der i 73. Jeg har aldrig været deltager. Jeg har været vært på det i 2001. Sæson 2, sammen med Jill, der jo altså vinder. Det tætteste, jeg kommer på at være deltager, er, at jeg har været med i sådan et testdøgn en gang i et nyt Big Brother-hus herhjemme, for at man lige skulle se, at det hele virkede. Og så tog man nogen ind, som synes konceptet var sjovt, og som altså kendte indfra ud, som jeg gjorde, i og med, at jeg havde arbejdet med det i 5 måneder inden. Det passer ikke. Og det var der så en del, der havde gennemskuet. Måske kunne man huske, at sæsonen slet ikke var så lang. Tak til alle, der synes, det er skægt at lege med. Ny popklaring-historie igen i morgen. Radio brændende læber på vej lige nu. Der er der Dolly på Pop FM med 9 to 5.

0: fra 80'erne og 90'erne og billetter til Bryan Adams. Sammen med All Things Live, der kan vi sende dig til en af de to koncerter 7. og 8. december. Det gjorde jeg med Heidi fra Nivå lidt tidligere. Hør, hvor glad hun blev. Hjertet bankede og det hele, og så skal jeg da lige forklare dig, hvordan du måske vinder det næste sæt i morgen. Det er efter Aerosmith, der kommer om lidt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
13: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
0: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
14: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
0: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.
13: Top start.

0: til de fleste Aerosmith med Crazy på Pop FM.
1: Brian Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
0: Heidi fra Nivå skal også afsted nu.
2: Ej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak. Ej, mit hjerte banker helt.
0: Det er da fedt at vinde sådan noget.
2: Ja. Ja, det er så fedt.
0: Har du siddet i dine unge dage og sådan lige haft lidt kærestesover til en Brian Adams sang?
2: Ja, det har jeg.
0: Det tror jeg, vi alle sammen har.
2: Jeg har hørt rigtig meget Brian Adams.
0: Ja.
2: Jeg glæder mig.
0: Det forstår vi godt, og du kan være den næste, der kommer til at glæde dig enten til koncerten i Royal Arena den 7. december, eller den i boksen i Herning den 8. december. I morgen tidlig hos Topstart hos Anna og Henrik, der er det første gang, du kan høre et nyt lille brudstykke af en Brian Adams-sang, og det er jo så den, du skal sende svaret ind på i en sms for at være med i puljen hos mig i morgen eftermiddag. Sørg for at lytte med, for at komme med. Held og lykke!

Michael Cimbello og Maniac. En gang imellem, så må man bare sige pyt og kaste håndklædet i ringen, eller tænke, nå ja, okay, livet går videre, og jeg må videre. Jeg har haft sådan en, ikke en hel dag, men noget af den. Jeg var på en dejlig sommerferie med min kæreste og hendes børn, nogle af dem i hvert fald, sidste år i sommeren 25 i Italien, vi kørte rundt. Og det er en ferie, som vi tit tænker på, og den bliver så åbenbart ved med at give, i hvert fald at koste noget. For nu er det anden gang, at jeg får en bøde for en trafikforseelse. Den første i Siena. Det er jo et fantastisk sted. Nogle meget smalle gader, og der har jeg altså været inde og køre på en gågade, uden at have bemærket det. Det skal så siges, at alle gaderne minder om gågader, så det er faktisk lidt vanskeligt, og jeg var ikke klar over, at jeg ikke måtte være der. Det er, hvad det er. Sådan er det. Så må man se sig bedre for. Og den anden, det er så, ja, der er lidt i tvivl, fordi det er så også åbenbart en zone i det indre Milano, hvor jeg i hvert fald ikke har skulle være med bilen, har jeg fundet ud af, når jeg læser det, så har jeg faktisk svært ved at finde ud af, hvad er det, jeg har gjort galt. Og det har i hvert fald helt sikkert ikke været forsætligt. Og så tænker jeg, skulle jeg henvende mig høfligt, for det står der, det kan man, og fortælle, jeg er faktisk i tvivl om, hvad det er, jeg har gjort. Så står der så i den danske oversættelse af bøden her på 600 kroner. Du kan kun klage på italiensk. Og så måtte jeg jo bare grine lidt og sige, lad det være. Og så betalte jeg penge. Det er klart, man kunne selvfølgelig godt have fået noget hjælp fra AI, men jeg kan godt lidt fornemme på den her. Det bliver op ad bak. Der er de lagt et fint lille benspænd ind der. Der er ingen, der taler engelsk.

0: Bestil din overfart på colorline.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Favorit indslag på programmet i morgen tidligt. Det er Dyrenyt. Jeg har tit moret mig over nogle af de skøre historier herhjemmefra eller ude i verden med dyr, som kan et eller andet vildt, eller hvad det nu måtte være. Det må jeg jo så vente med at høre, hvad det kan være i morgen tidligt. Og det er jo så også der, du kan høre det første lille brudstykke af en ny Bryan Adams-sang, som kan sikre dig billetter hos mig i morgen eftermiddag. Aftenen, og det er jo med sol til mange, fortsætter med Innocent Blood den første gang. Vi får silke på nu med de sidste nyheder i dag. Jeg hedder Lille Lars. Vi høres der ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. God aften.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringen vil bygge en ny fængselsafdeling i tilknytningen til udrejsecentret Kærshovedgård. Her skal beboere, der bliver dømt for kriminalitet, afzone deres straf bag lås og slå. Det gælder for eksempel, hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget. Ifølge statsministeren skal det nye fængsel hjælpe naboerne i lokalområdet. De har nemlig i flere år været plaget af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra nogle af centrets beboere. Stigningen i antallet af børn og unge med ADHD kan blandt andet hænge sammen med, at flere forskellige grupper bliver diagnostiseret i dag. Det peger et nyt studie fra Aarhus Universitet på. Tidligere var en ADHD-diagnose tydeligere forbundet med eksempelvis forældrenes uddannelse og familiens økonomi. De sammenhæng er blevet svagere. Udviklingen er særligt tydelig for unge, der får ADHD-diagnosen som teenager. Flere virksomheder må nu vente på svar om tilladelse til at udlede spildevand. Miljøstyrelsen har sat en række sager på pause og varsler samtidig længere sagsbehandlingstid. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Baggrunden er en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som betyder, at styrelsen skal ændre sin praksis. Det er endnu uvist, hvor mange sager, der er berørt, og hvor længe forsinkelserne vil vare. Det var en usædvanlig stor regning, der afslørede et kæmpe datalæk. I går der kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger på knap 9 millioner personer. Det skete, da en mindre dansk virksomheds adgang til registeret blev misbrugt. Fordi hver søgning koster penge, så udløste en kæmpe regning, som fik myndighederne til at oplægge lækket. Det bekræfter afdelingschef i Forskningsuddannelse og Digitaliseringsministeriet, Michael Leihardt, på et pressemøde i dag. Myndighederne ved endnu ikke, hvem der står bag, men ifølge direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, så er det oplagt at tænke, at oplysningerne skal bruges til digital svindel.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: KBFM. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm. Torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. Kom til

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå finde de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bank Boxen i Herning
3: og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Brian Adams.
3: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
3: og har scrollet med på igennem årtier.
4: Vil du med?
3: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
4: hvor vi

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: really do.
1: Pop FM. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest

0: rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
19: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
18: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: er din hud også et værskifte fra at blive tør og irriteret. Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Kom til

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.
3: Skulle tage lidt.

0: af Pop FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Bills butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke.

0: mange inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams 2 store danske koncerter
10: i Jyske Bank Boxen i Herning
9: og Royal Arena i København.
11: Hello, this is Brian Adams.
9: Med alle de sange, du kender,
10: elsker
9: og har scrollet med på igennem årtier.
10: Vil du med?
9: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
10: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
9: spiller en bid af dagens Brian Adams hit. Baby. En sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
10: Det koster 2 kroner.
9: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
10: Hvor vi finder dagens vinder.
9: Brian Adams på Pop FM.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
2: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
3: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
2: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Kom til

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabat.

0: Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs. Og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. December giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
10: Hello, this is Brian Adams.
9: Med alle de sange, du kender,
10: elsker
9: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
10: hvor vi en gang

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Big Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
8: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
9: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
10: I morgen kan du vinde en popcorn, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
11: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
10: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.
9: Top

0: Liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejde.

0: K for nødplan. K for Kims.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokal. Helt bliver det ikke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Vi er godt

BFM. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams 2 store danske koncerter
6: i Jyske Bank Boxen i Herning
5: og Royal Arena i København.
7: Hello, this is Brian Adams.
5: Med alle de sange, du kender,
6: elsker
5: og har scrollet med på igennem årtier.
6: Night,
5: vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
6: hvor vi en gang

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: FM.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet.

0: L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
2: I morgen kan du vinde en popkop, hvis du kan knække en sang, der har været med i en tv-serie.
3: Du kan også høre nyheden om en fugl, der kan give høreskader, og så får du forskningens bedste bud på et hundenavn.
2: Du kan godt høre det. Du bliver nødt til at være med.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontorcrash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi fast

0: fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
5: i Jyske Bank Boxen i Herning
4: og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Bryan Adams.
4: Med alle de sange, du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier.
5: Vil du med?
4: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
5: hvor vi en gang

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
1: hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: Kampo FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Olli fra Gims. Læg en besked.
13: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Kims.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på lænestolen. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jakob FM.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
5: I Jyske Bank Boxen i Herning.
4: Og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Bryan Adams.
4: Med alle de sange, du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
5: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
4: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Bryan, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
5: Det koster 2 kroner.
4: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
5: hvor vi finder dagens vinder.
4: Bryan Adams på Pop FM.
5: Godt humør.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej. Jeg har vundet 1 million.
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.